0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Gražus rytas Lietuvoje, rugpjūčio 28-osios rytas, o aš jums, mėly bičiuliai, tariu labas rytas, ačiū, kad esate kartu.
1: Rytas kelyje.
0: Rytas kelyje pradeda savo darbą, penktadienis, paskutinis penktadienis prieš didį rudens chaosą Kauno miesto gatvėse. Ne, pasižiūrėsime, kaip čia bus, gal per savaitgalį pasistengs kelininkai ir pabaigs tuos darbus, nors čia visų tikrai neįmanoma, tad trumpai apie eismo situaciją. Šiuo metu Šiaurės prospektu Muravos sankryžos link turime spūsčių toliau. Kaip ir neblogai, mėly bičiuliai, Islandijos plentas, viskas tvarkoje, pietinis aplinkelis, taip pat arterinės miesto gatvės. Be didesnių problemų, tai reikės žinoma jūsų pagalbos, numeris 06-11-42-222. Laukiu jūsų skambučių, pranešimų, visada malonu su jumis pabendrauti. Taip pat galite mus rasti Facebook'e ar Instagram'e ir atsiųsti žinutę. Tikrai perskaitome, tikrai laukiame jūsų pranešimų ir socialinėje medijoje. Beje, verta mus ir pasiekti Facebook'e ar Instagram'e įvairūs konkursai, prizai, žaidimai laukia jūsų. Tad tiek apie tą bendravimo, tuos bendravimo kanalus. Nu, dabar turime, kaip ir minėjau, 28-ąją dieną. Su vardo diena reikėtų pasveikinti Augustiną, Tarvilą ir Steigvilę. Sveikinimai vardo dienos proga. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė. Pasidomėsime, kągi tie sinoptikai žada mums. Na, šiaip šiandien lietaus neturėtų būti, bet šeštadienį, sekmadienį lietus yra numatomi. Tai gal reikės kiek ir pakoreguoti savo savaitgalio planus, bet nėra blogo oro, yra bloga apranga, ar ne, tad apie orus kiek vėliau. Nebūt įjungsime ir kelyje radarą ir žinoma valandą užbaigsime su rytoje gagariui. Tad visiems lengvo ir gražaus ryto, lėkite kartu.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: UAB Kauno gatvių apšvietimas – reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šokų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Radio stotis.

Na, žinokite, sinoptikai savaitgaliui nieko gero nežada. Lietingas orų periodas iki pat kitos savaitės trečiadienio yra numatomas, tad pasidžiaukime saulėtais orais penktadienį. Šį būtent šiandien ir žiūrėsime, kas laukia mūsų kitą savaitę. Na, aš labai norėčiau tikėti, kad sinoptikai klysta čia. Pasiklausykime orų prognozijas. Taigi šiandien jokio lietaus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus sinoptikai nenumato, tačiau dieną daugelį rajonų trumpas lietus, patinkai smarkelis vakaruose ir superkūnyje ten numatoma, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Naktį dieną iki 23-25 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnyje, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 26 laipsnių šilumos sinoptikai numato Kaune šiuo metu saulėta, labai gražus rytas, 10 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos, jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, nepalikite manęs. Nežinioje, bendraukime mobilią liniją, jos numeris 06-11-42-22, taip pat galite rasti mus Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
7: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel – nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Na ką, telefonas paruoštas, pasirengta kelyje radarui, tad lauk jūsų skambučių. Pakalbėkime apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Mane dar iki kelyje radaro pasiekė informacija, dėkoju visiems mumis susisiekiantiems klausytojams, kad sunkiai juda Urvo sankryža šį rytą ir nuo Šiaurės prospekto, ir nuo Savanorių prospekto, ir nuo Pramonės prospekto atvykstant turime spūščių, prabangioji fotosesija, dėmesio, už chemijos žiedo, netoli Ermitažo, mili bičiuliai. Klumpa kojis, tai neįsilėkiam, nepapuolam į kadrą, nesusigadinom savo savaitgalio. Islandijos plentu Vilniaus link važiuojant, ne, visgi apie spūstis informacijos neturiu, tai nuteikia turbūt gerai, ar ne, pirmadieniui ir antradieniui, na, kitai savaitėjai, kai prasidės mokslo metai, tokia situacija Kaune, na, aš nemanau, kad čia taip viskas tragiškai su spūstimis pasikeis, tai... Jungiam toliau, gerą nuotaiką, labai trumpai čia radarė, radaro telefoną stylė, tai gal geriau į Agagrui, ar ne, susigirdėkime, tad grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: mūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Šiandien jums parašiau tris mano puikiai pažįstamas dainas, labai įdomu bus žinoti, kurie iš jų taps jūsų favoritetai. Pradėkime, Jagagrojo pasiūlymus nuo Alice Cooper, Hey Stupid! Jagagrojo taip pat ir Kisai, I was made for loving you. Na, tarp šios vyriškos kompanijos reikia įterpti ir John Jett and the Black Hearts, I love rock and roll. Mėly bičiuliai, lauk jūsų skambučių, jūsų balsų reikia išrinkti šio ryto Jagagrojį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Atrodo, turime skambutį, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kaipgi be Vitalijaus, labas rytas, Vitalijau, kuri daina jūsų favoritė?
2: Visa trys žiauri geros.
0: Žiauri geros, sunku išsirinkti, ar ne?
2: Yeah.
0: Tai kur,
2: už trečią.
0: Už trečią, gerai, ačiū jums, Vitalijau, už trečią, ačiū jums.
2: Iki.
0: Gerai, turime jau vieną balsą, trečioji daina, John Jett and the Black Hearts išsiveržiai priekį šioje rubrikoje, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Audrius.
0: Audriau, kuri daina yra jūsų favorite?
3: Užbučinį.
0: Užbučinį, gerai, užbučinį. Ačiū jums, Audriau, iki.
3: Iki.
0: Iki, už kis atiduoda savo balsą Audrius. Labai įdomu. Bandome ir čia atsiliepti šiam klausytojui. Sveiki, labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Kestutis.
0: Kestutė, už kurią dainą balsuosite?
4: Už kis.
0: Už kis, gerai. Ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Ekstravagantiškieji kis laimi. Ryto Jagagrojui užtenka mums dviejų balsų. Tai pasiklausime šios dainos, kuri tapo penktadienio ryto Jagagrojų. Ode 8 valandą, lygiai 8 valandą. Svarbiausias ir aktualiausias kelyje radijo žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Šiuo žingsniu šalies vadovas paaštrino prekybos karą su Kanada ir sulaukė žaibiško Otavos pasipriešinimo. Trumpas sustiprino Kanados erzinimą pasirašydamas vykdomąjį įsaką, kuriuo keičiamas šio vandens telkinio, esančio ant Šiaurės Amerikos kaimynių sienos, pavadinimas. Vilniuje, Bernardinų sode, penktadienį prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis Būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Rengėjai tikisi sulaukti ne mažiau kaip 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Dalyvavimas renginyje nemokamas, iš ankstinė registracija nereikalinga. Vilniaus apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui pravardę celofanas skirti 1 metai laisvės atėmimo, o Lobovui 1,5 metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant 1,5 metų. Apeliaciniuose skunduose prašoma išteisinimo. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, BNS sakė energijos skirstymo operatoriaus atstovė. Kaip rašė BNS, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio, o ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius. Jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygio. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Tai ir buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę.
4: Pasirodo, neprigirdžiu.
3: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Tad kodėlgi trumpai nepakalbėjus apie eismo situaciją. Šiuo metu Kaune, na, ramus rytas. Pasižiūrėsime, kas mūsų lauks kitą savaitę. Nuo antradienio prasidedant rugsėjo pirmai. Bet šiuo metu didelių spūsčių nefiksuojame. Nei vakarinėme aplinkelyje, ar Islandijos plente link Muravos sankryžos atvykstant nuo Šiaurės prospekto gali tekti šiek tiek pastoviniuoti ir nuo Pramonės prospekto. Taip pat esame užfiksavę prabangiją fotosesiją prie Ermitažo Pramonės prospekte tarp chemijos ir draugystės sankryžos. Tai neskubėkite, mili bičiuliai, nepapulkite į kadrą. Šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė. Neužilgo ją išgirsite, pasidomėsime, kągi mums sinoptikai žada, koksgi tas savaitgalis bus, iš karto noriu žinoti, lietingas ir vėjuotas. Taip pat turėsime 90 sekundžių sporto rubriką. Kauno Žalgiris pasiekė pergalę futbolo, sporto, žinoma, įveikėme. Be Šiktašo labai gaila, kad tos pergalės neužteko patekimui į kitą etapą, tai į Europos lygą, bet vis tiek europinis sezonas laukia. Kauno Žalgirio labai didelis pasiekimas Lietuvos klubiniam futbolui. Sekasi mums Dambrauskas, Valdas Dambrauskas kažkada 6-0 milijonas dalyvavo, už laimėtus pinigus nusipirko bilietą į Angliją ir ta pradėjo trenerio, futbolo trenerio karjerą ir žiūrėkime dabar čempionų lygoje su Baku Sabah. Geri laikai, tikrai Lietuvos futbolui, tai apie tai. Sporto rubrikoje taip pat turėsime šią valandą ir Kauno miesto pulso rubriką. Gražaus ir lengvo. Sėms ryto, likite kartu.
1: Rytas kelyje. Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotpoltik.lt.
9: radijas kelyje.

Mėly bičiuliai, reikėtų neskubėti Pramonės prospekte prie Ermitažo. Čia važiuojant nuo chemijos žiedo turime prabangią fotosesiją. Jeigu kažkokių dar prabangių fotosesijų turime Kaune, informuokite mane, nepalikite nežinioje. Na, dabar metas. Orų prognozijai turime atnaujantą sinoptikų informaciją. Jie noriu, žinoma, su jumis pasidalinti.

Šiandien lietaus neturėtume sulaukti, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nebus, taigi sinoptikai dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose palis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienį sinoptikai numato lietingą, numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu Kaune, 13 laipsnių šilumą fiksuojame, grįžtame prie muzikos.

0: making a fire.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
7: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel – nuolaidos laukia tavęs visada.

0: devine 10 sekundžių sporto.
1: Kauno Žalgiris UEFA Europos lygos atrankos lemiamo etapo atsakomosiose rungtynėse 1-0 patiesė Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau bendrame rezultate nusileido 1-3 ir žais konferencijų lygos grupių etape. Na, o kauniečių varžovai konferencijų lygos grupių etape paaiškės penktadienį ištraukus burtus. Pasaulio čempionato atrankoje užtikrintą pergalę iškovojo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Amerikiečiai išvykoje 89-71 nugalėjo Čilės krepšininkus ir atrankoje pasiekė šeštąją pergalę. Barcelonos komanda Ispanijos La Liga pirmenybių rungtynėse namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Na, o Londono Chelsea Anglijos Karabao taurės antrojo etapo rungtynėse 2-0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius Lutono futbolininkus. Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje pergalę iškovojo Justės Jocytės atstovaujama San Francisco Golden State Valkyries. San Francisco klubas išvykoje 79-60 užtikrintai įveikė New Yorko Liberty. Jocytė aikštėje praleido 2 minutes, tačiau lietuvė taškų nepelnė, atliko rezultatyvų perdavimą. Na, o šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė stoja į dvikovą prieš Turkijos rinktinę. Tikimės didžiausios sėkmės, žinoma, linkime pergalės mūsų krepšininkams. O plačiau, detaliau ir išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje. Grįžtame prie muzikos.

Na, o miesto pulse apie vakar praūžusią futbolo šventę laikinojoje sostinėje, tai ketvirtadienio vakarą Kauno centre Laisvės alėjoje prieš svarbų mačą sugužėjo futbolo sirgalių minę, prireikė ir policijos, rašoma Kauno dienoje. Prieš mačą Kauno Dariaus ir Girėno stadione miesto centre sirgaliai rinkosi į eiseną, netrūko čia ir policijos. Kauno dienos žurnalistai pasiteiravo pareigūnų, ar čia jie tik palaiko tvarką, ar jau vyko kažkas rimtesnio ir įdomesnio. Ir paaiškėjo, kad teko vakar tramdyti ir įpykusius ir galius. Kauno apskrities budintysis pareigūnas informavo, kad Laisvės alėjoje pykosi ne komandų priešininkus ir galiai. Tarpusavyje apsistumdė Turkijos piliečiai. Juos išskyrė vietoje buvę pareigūnai. Laimiai per incidentą niekas nenukentėjo. Na tai ir buvo vienintelis toks incidentas, daugiau neramumų nebuvo. Užfiksuota pareigūnai palaikė tvarką ir palydėjo sirgalius iki rungtynių vietos. Kaip žinome, Kauno Žalgiris pasiekė pergalę, saldžią pergalę prieš tikrai solidžią komandą iš Turkijos, bet tai nepadėjo patekti į aukštesnį etapą. Vis tiek, europinis futbolas bus Kaune ir tų sirgalių atvykstančių Laisvės alėjoje tikrai netrūks. Tad įdomus laikai laikinoje sostinėje. Tai buvo Kauno miesto pulsas, straipsnį radau Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
4: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Timas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037 400 0240 ir internete kaunošviesa.lt.

Žemuosiuose Šančiuose, Danų ir Sodų gatvės sankryžoje įvyko eismo įvykis. Tai nėra turbūt pati svarbiausia Šančiuose gatvė, bet nepravažiuojama. Čia lengvasis automobilis palindo po mikroautobusiku. Įdomiai čia, tikėkime visi sveiki. Reikėtų dar neskubėti pramonės prospekte tarp chemijos žiedo ir draugystės sankryžos. Turime prabangėje fotosesiją. Mėly bičiuliai, laukiu su pranešimu, jeigu kažką įdomu savo kelyje matote. Palikite mūsų nežinioje. Bendraukime mobiliąją liniją Facebook'e, taip pat galite mus rasti arba Instagram'e.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Šiuo žingsniu šalies vadovas paaštrino prekybos karą su Kanada ir sulaukė žaibiško Otavos pasipriešinimo. Trumpas sustiprino Kanados erzinimą pasirašydamas vykdomąjį įsaką, kuriuo keičiamas šio vandens telkinio, esančio ant Šiaurės Amerikos kaimynių sienos pavadinimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau jungtinių valstijų karių, tačiau konkretūs jų skaičiai kol kas nėra aiškus, LRT radijui penktadienį sakė Robertas Kaunas. Kaip rašė BNS, šiuo metu jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Vilniaus apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrejaus Labovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui pravardę celofaną skirti 1 metai laisvės atėmimo, o Labovui 1,5 metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant 1,5 metų. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, BNS sakė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Apie tai BNS penktadienį teigė Rasa Jutkienė. Kaip rašė BNS, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams. Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygio. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū Jums, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje, nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Крылья.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Rytas kelyje. Mili bičiuliai, tai jau trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, trumpai primenu, kad Sodų ir Danų gatvėje žemuosiuose Šančiuose avarija, ten lengvasis automobilis po sunkvežimiu taip įsispraudė, pareigūnai spec tarnybos vietoje bando pašalinti avarijos padarinius, tai nėra aišku, tai didžiausias Kaune prospektas, bet būkite informuoti, kur reikėtų neskubėti. Pramonės prospekte tarp Chemijos ir Draugystės gatvės prie Ermitažo turime prabangėjo fotosesiją, tai nepapuolam į kadrą. Tiek naujienų, mėly bičiuliai, o studijoje turime dvi viešnes, kurios papasakos apie Domeikio fiestą, puikų renginį vykstantį jau ne pirmąjį kartą Pakaunėje.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, noriu pasakyti Kauno rajono Ramučių kultūros centro direktoriai Nerijai Krukliakovieniai.
2: Labas rytas.
0: Ir su mumis taip pat Domeikavos kaimo bendruomenės centro pirmininkė Rūta Butkuvienė.
2: Labas rytas.
0: Tai kaip jūs gyvenat, kaip ta vasara prabėgo greitai ar kaip tik lietai?
2: Dėkui, labai greitai, labai darbinga, labai spalvinga vasara.
0: Aš to net nebijoju, lietaus, vėjo netrūko ir netrūko puikių renginių, tai dar vienas, ar ne, apie dar vieną renginį susitikome čia kelyje studijoje pakalbėti, Domeikio fiesta. Kas tai yra, jeigu aš nebuvau ten dar labai gaila, atsimenu ir pernai, ar ne, šie renginiai jau tradicija tapė, bet jeigu reikėtų žmogui pristatyti Domeikio fiestą, kuris pirmą kartą girdi Domeikio fiestą, koks tai renginys, kokia tai šventė?
2: Domeikio fiesta iš tikrųjų yra unikali šventė, vykstanti Domeikavoje, suburianti didelę bendruomenės dalį ir svečius iš įvairių vietovių. Joje susitinka muzika, sportas, pramogos, veiklos šeimoms ir jaunimui. Kiekvienais metais stengiame šventę papildyti naujais akcentais, o šiemet jį išaugo net į 3 dienų programą.
0: Net į 3 dienų programą. Labai smagu ir šiandien jau prasideda, na, atrodo Kaunas, Kauno rajonas be krepšinio neįsivaizduojamas, ar ne, prie su krepšinio kamuliu esame gimę ir matau programoje nuo 17 valandos kelionė į Lietuvos krepšinio istoriją. Tai kuo ypatinga paroda perkalingos Lietuvos krepšinio istorijos?
3: Kaip puikiai paminėjote, tikrai šiais metais Kauno rajonas be krepšinio yra neatsiejamas, nes Kauno rajonas šiais metais tapo krepšinio sostinė Lietuvoje. Tad ir pirmąją festivalio dieną mes pradedame su parodos atidarymu, kuri nukels mus į 1996 metus ir Atlantos vasaros olimpinės žaidynės, kur Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo bronzos medalius. Galbūt ir jūs šitą momentą prisimenate.
0: Ne, bet tikrai teko iš tėvų senelių girdėti ir pavardės, tai tikrai žinau tų mūsų krepšinio didvyrių.
3: Tai todėl vieniems tai bus lyg gražus prisiminimas, o kitiems lyg nostalgija. Jauniesiems kaip jums tai galėtų būti ir galimybė susipažinti su svarbiais Lietuvos krepšinios istorijos laikotarpio. Be to, šiais metais juk ir sukanka 30 metų nuo Atlantos olimpinių žaidynių. Tai labai simboliška būtent tai prisiminti, pažymėti tą laikmetį, žmonės, emocijas, krepšinio atmosferą ir pradėti su šia paroda.
0: Aš tikiuosi, kad ši paroda įkvėps Lietuvos krepšininkus naujų medalių mums atvežti. Žinoma,
3: labai tikimės.
0: Aš irgi, žinoma, nu, atidarymas panašu neapsiribos ar ne vien ekspozicijos apžiūra. Kas lauks atėjusių į 17 valandą šiandien?
3: Taip gerai, kad pakcentavote šiandien 17 valandą, laukime parodos atidarime, bet prie to pačio turėsime ir gyvą pokalbį su to meto krepšininku. Bet tai ne bet koks, o tai ypatingas mūsų svečias, vietos gyventojas, Domeika vietis, Rolandas Urkis. Labai džiaugiamės, kad jis sutiko atvykti ir pasidalinti savo istoriją. Tai buvęs profesionalus krepšininkas ir treneris šiuo metu, su kuriuo ir prisiminsime tuos krepšinio tą laikmetį, jo karjeros pradžią, tuometinio krepšinio atmosferą.
0: Na, Domeikio fiesta ne tik parodas ar ne priims, bet ir patį krepšinį. Čia vyks net du krepšinio turnyrai, ar ne, mero taurė ir naktinis vienas prieš vieną ir trys prieš tris. Tai ko gali tikėti žiūrovai iš šių krepšinio rungtynių?
3: Tai jau šį vakarą pirmosios krepšinio varžybos naktinės gatvės vienas prieš vieną, kurios prasidės 19 valandą. Tad visų laukiame krepšinio aikštelėje Neries gatvėje, kur žaidėjai vienas prieš vieną varžysis, savo rodys individualius meistriškumas, greitį, azartą. Tad kviečiame ir palaikyti žaidėjus. O šeštadienį nuo 11 valandos toj pačioj krepšinio aikštelė susitiksime 3 prieš 3 komandos varžybose, kur irgi galime atskleisti, kaip dinamiškai, greitai ir įdomiai žaidžia žaidėjai. Kviečiame ateiti ir sirgti už savo komandas.
0: Na, trijulių krepšinis labai populiarus šiais laikais. Mūsų trijulių rinktinė irgi olimpiadoje parvežė medalį. Tai aš nebijoju, kad susidomėjimas bus didelis. Gerai, jeigu šeima su vaikais į fiestą atvažiuotų šeštadienio popietę, ką šeima rastų Domeikio fiestoje?
2: Veiklos tikrai ras visa šeima, kadangi vyks ir amatininkų, kulinarijos mugė, virtualios realybės pramogos, įvairios edukacijos ir veiklos vaikams, senovinių automobilių paroda ir žinoma jaunų solistų bei muzikinių grupių pasirodymas.
0: Tai atlikėja jau neslėpkite, Paulina Paukštaitytė, ar ne, atvyksta į Domeikio fiestą, tai šeštadienį koncertas, ar ne, nuo 9 valandos, pavyzdžiui, koncertas prasideda, ar jau turite tą tikslią valandą?
3: Tai visas mūsų persikėlimas po krepšinio į Lietuvos kankinių parapijos parką prasideda Aha. nuo 16 valandos ketvirtos, tad labai kviečiame, nes turėsime ten ir jaunų atlikėjų konkursą, jaunų grupių konkursą, kur bus teigiamas. Prizai.
2: Taip, mums iš tikrųjų labai svarbu suteikti jaunam žmogui galimybę ne tik repetuoti savo kambaryje ar muzikos mokykloje, bet ir pasirodyti tikroje scenoje, pajusti tą publiką, jaudulį ir visą renginio atmosferą. Todėl, kaip pasakyti, jaunųjų muzikos talentų konkursas mums nėra tik vienas programos numeris. Jis yra labai svarbus, kadangi norisi padrasinti jaunų žmonės, galbūt net Domeikavoje padėti jiems žengti tuos pirmuosius žingsnius į tą didžiąją sceną. Ir aišku, čia labai yra svarbu žiūrovų palaikymas. Labai kviečiame būti aktyviais, pabūti kartu su jaunaisiais atlikėjais, palaikyti juos aplodismentais, nes jiems pilna aikštė ir gyva publika tikrai kartais gali reikšti labai daug.
0: Na, Domeikio fiesta savotiškas tramplinas gali būti, ar ne, į muzikos aukštumas, labai graži iniciatyva, tai jaunimo muzikinių grupių festivalis konkursas, kulminacija šeštadienį turbūt Paulinos Paukštaitytės, ar ne, koncertas, aktyvus savaitgalis ir šiandien krepšinis, rytoj taip pat krepšinis, edukacijos, o sekmadienis bus kiek kitoks, ar ne, ir paminėjote tą parką prie bažnyčios, Lietuvos kankinių bažnyčios, ar ne, tai koks bus sekmadienis, kokios ten veiklos suplanuotos?
3: Tai sekmadienis tikrai bus toks labiau sakralesnis, nes 12 valandą Lietuvos kankinių bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios už prasidedančius mokslo metus, pedagogus, mokinius ir jų tėvelius. Taip pat skambės du viola koncertas ir vyks restauruoto kryžiaus skirto kankinių atminimui atšventinimo ceremonija.
0: Na, aš tuo net nebijoju, reikia turbūt vis tiek pasakyti, kad nemokami ir nerenginiai laukiama visų tiek ir vietos gyventojų, tiek ir svečių, ar ne?
2: Tikrai taip, visi renginiai yra nemokami ir čia tikrai norisi padėkoti visiems, kurių dėka galime sukurti tokią plačią programą ir padaryti ją prieinamą kiekvienam. Aišku, pirmiausia, norime padėkoti Kauno rajono savivaldybei, kuri finansuoja projektą šiuolaikinės seniūnijos, Domeikavo seniūnijai už nuolatinę pagalbą, taip pat visi mūsų partneriams, rėmėjams ir bičiuliams. Tikrai tokia šventė nėra tik vieno žmogaus ar vienos įstaigos darbas, prie jos prisideda tikrai labai labai daug žmonių. Aišku, didžiulė padėka radijui kelyje, jau ne vienerius metus esate šalia mūsų, padedate skleisti žinią apie renginius ir visada priimate labai šiltai.
0: Dėkojame, ačiū jums. Dėkojame jums, kad visada atvykstate gyvai papasakoti apie artėjančius renginius. Na ir trijų tokia dienų intensyvi programa. Ma, atrodo, galima gal kartais ir susimaišyti, ar ne, tai jeigu svarsto klausytas, kada čia man atvykti, kada čia tas didžiausias veiksmas bus? Kurią dieną rekomenduotumėm?
2: Iš tikrųjų, tai siūlytumėm rinktis visas tris dienas, bet jeigu labai trumpai, tai krepšinio mėgėjams siūlytumėm nepraleisti penktadienio vakaro ir šeštadienio ryto, šeimoms ir norintiems didžiausio šventinio šurmulio šeštadienį nuo 16 valandos atvykti į Domeikavos Lietuvos kankinių parką, o norintiems ramesnio ir prasmingesnio užbaigimo kviečiame į sekmadienio renginį.
0: Tai jau šiandien susitinkame, ar ne, Domeikavos laisvalaikio salėje, pokalbis. Taip pat susitikimas su krepšinio legenda, parada nuo 17 valandos ir krepšinis. Ačiū Jums labai.
2: Ačiū Jums.
0: Studiją,
2: ačiū
0: Jums. Ačiū Jums. apie Domeikio fiestą, tai fiesta, na, kuri ir tramplinų tampa jauniesiems talentams, krepšinio talentų išrugdysite, žiūrėkite per ilgus metus ir žinoma gerai praleisime laiką visi Domeikavoje. Tai su mumis buvo Kauno rajono Ramučių kultūros centro direktorė Nerija Krukliakovienė, ačiū jums.
2: Ačiū jums.
0: Ir Nerija šiame pokalbyje talkino Domeikavos kaimo bendruomenės centro pirmininkė Ruta Butkuvienė.
3: Ačiū jums.
0: Gražios dienos, iki kitų susitikimų.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Ei, ar jaučiat vasarą kelyje?
5: Radio Stotis

0: mėgstamiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Taigi, nesuplanavote savaitgalio, visus kviečiame į Domeikio fiestą. Jau šiandien prasideda nuo parodos apie Atlantos olimpinės žaidynės ir mūsų krepšininkų parvežta bronza, o šiuo metu reikėtų neskubėti Pramonės prospekte tarp chemijos ir technikos sankryžos. Turime prabangėje fotosesiją, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat jūsų laukia vasaros topų istorijos.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Norime padėkoti mūsų klausytojui Romui už skambutį. Jis informuoja, kad ant Muravos vieduko kelio darbai ir nusidriekė spūstis iki pat Deivinos. Avienas keliu nuo Vilniaus link Kauno važiuojant. Tai kantrybės visiems, avarija yra užfiksuota atvykstant Muravos sankryžos link nuo Muravos vieduko. Tai ir čia turime kliūčių, taip pat Šiaurės prospektu važiuojant link Muravos sankryžos prabangioji fotosesija Pramonės prospekte. Ties Ermitažu, tad būkite apie tai informuoti. Nu, mes grįžtame prie muzikos neužilgo vasaros hito istorijos.

0: Radio Status.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Вас розхіду історія.
3: Na ir šiandien noriu Jums papasakoti apie praėjusių metų vasarą. Pasidomėjau, kokia daina praeitų 2025 metų vasarą karaliavo topuose. Tai išskyriau vieną, Alex Warren Ordinary. Ši daina skambėjo praktiškai visur. Kalifornijos atlikėjo Alex Warren Ordinary iš meilės baladės virto vienu apskritai didžiausiu praeitų metų pasauliniu hitu. Daina pasirodė 2025 metų vasario 7 dieną, tačiau tikrai jos kulminacijai reikėjo palaukti iki pavasario. Gegužė ir birželį Ordinary jau buvo tapusi milžinišku hitu, o birželį Alexas Warrenas pirmą kartą savo istorijoje užkopė į topo viršūnės, tada prasidėjo tikras vasaros maratonas, diena atkeliavo ir iki Europos, išbuvo čia pirmosiuose topų vietose ir, žinoma, ypatingo populiarumo sulaukė visame pasaulyje Alexas Warrenas, o pati daina apie paprastą, bet stiprų jausmą žmogų, kuris įprastą gyvenimą padaro nebe tokį įprastą. Warrenas dainuoja apie meilę, kuri paprastą kasdienybę paverčia kažkuo ypatingu. Tai nėra tipinis vasaros šokių hitas, jokio priedainio kažkokio ryškaus ar šokių muzikai būdingo nėra čia klubinė muzika, bet emocinga, dramatiška pop muzikos baladė, kuri praėjusių metų vasarą užkariavo radiją. Beje, spėjusi ir memų internete tapti ši daina dėl tam tikrų aplinkybių TikTok'e ir panašiai. Tad prisiminkime 2025 metų vasarą ir tos vasaros zita Alex Warren Ordinary.
4: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece oh my love I take one look at you, you're taking me

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių. Tačiau konkretūs jų skaičiai kol kas nėra aiškus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis penktadienį savo patalpose Panevėžyje visuomenėje atvers naujai įkurtos Euruko muziejaus duris, tuo pačiu lankytojams bus pristatytas gatvės meno kūrinys – iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Muziejuje pasakojama siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys, jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka, keleiviai ir traukiniai. Vilniaus apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrėjaus Lobovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstimą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui pravardė celofanas skirti vieneri metai laisvės atėmimo, o Lobovui pusė metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų. Apeliaciniuose skunduose prašoma išteisinimo. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, BNS sakė energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juotkienė. Kaip rašė BNS, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio, o ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Taip, ketvirtoji šios laidos valanda ir kągi, pasitiksime laidą vasarą kelyje su jos vedėju Aisčiu. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai sugrįžtu aš šiandien jau ir į šitą valandą. Kągi.
0: Jo, kaip nuotaikos prieš savaitgalį?
1: Geros nuotaikos, man atrodo, nusimato darbingas ir geras savaitgalis, nes turėsiu šiek tiek pats ką veikti, bet čia tikriausiai jau labiau man, o tau, ką man tas veikia savaitgalis?
0: Ruošiasi darbui radijai pirmadienį.
1: Ai, čia taip, tipo, kad
0: taip,
1: produktyviai būtų.
0: Produktyviai, taip, ruošiasi man tas darbui pirmadienį, savaitgalį. Tai gerai, mėly bičiuliai, šią valandą pas mus muzika, turėtų atvykti auto show organizatorius Julius, papasakoti apie renginį, kuris jau kitą savaitgalį, taip, rugsėjo penktoji, palaukit, penktadienis ar šeštadienis, penkta diena, bet šeštadienis, taip, Tai gerai, sakykit.
1: Nieko, man tai. Teisingai, renginys jau už 7 dienų, jau aš, nu, 8, bet taip septynios, grubiai tariant, 7 dienos.
0: Jie čia turi skaičiuoklę, jo. 7 dienos, 23 valandos ir 49 minutės ir 3 sekundės. Tiek likę iki šio renginio, tai daugiau informacijos kiek vėliau šios valandos metu. O dabar kągi, muzika, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
7: Pasirodo, neprigirdžiu.
6: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta.
7: Gangsterių parodė liksiu.
6: Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą.
7: Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau.
6: Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Muravos sankryžą, važiuojant link Muravos sankryžos, nuo Muravos vieduko turime avariją, informuoja mūsų klausytojas Alvydas. Ačiū jam už šį pranešimą, teks pastoviniuoti. Samburis, geras žodis, patiko man. Samburis šioks toks bus užfiksuotas, taip ir kelio darbų šiaip turime, judant nuo Vilniaus link Kauno, čia ant Muravos vieduko, mėly bičiuliai, tai irgi apsišarvuoti teks kantrybę. Ir neskubėkite pramonės prospekte, nuo chemijos žiedo važiuojant link draugystės sankryžo. Šiaip turiu informacijos, kad į abi pusės klumpakojai taikosi, tai tiesiog tame ruože ramiai pravažiuojam, nepapuolam į kadrą. Na dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: 10 tūkstančių lankytojų, 3 ekspo salės, daugiau negu 300 eksponatų ir šou speciali programa ir visa tai rugsėjo 5 dieną akademijoje. Autošau Kauno su mumis Julius, šio renginio organizatorius. Sveiki, kaip gyvenat?
1: Sveiki, bičiuliai, gal jau galiu pradėti jūs kolegom vadinti. Galit. Paskutinį mėnesį jau susitinkam, aptarinėjom šios dalykus.
2: Tikrai taip, Juliau, ir jau mažiau negu 8 dienos liko techniškai, nes jau be 1 valandos turim 7 dienas ir 23 valandos. Labai gražus laikmatis pas jūs puslapyje ir kokios nuotaikos, kaip toliau vyksta taip, pasiruošimas.
0: Artėjant, atsimenu, kažkada daugiau nei mėnesis buvo likęs, dabar jau tik savaitė.
1: Puikios nuotaikos, esu labai laimingas ateinantį savaitgalį, šeštadienį galėsime papuošti Kauno miestą. Puikia šventė, Crown Kaunas Auto Show. Didžiausias Kaune automobilių ir modernios technikos renginys laukia jūsų.
0: Na čia pasižiūrėjus į programą jūsų, atrodo, kaip galima viską spėti ir sutalpinti vieną dieną, bet svarbus turbūt ar ne yra momentas tos 3 salės ir kas patinka žmogui, ten galės ir nueiti, ar ne, ar pavalgyti, skaniau muzikos pasiklausyti, pasižiūrėti, kokių beprotiškų idėjų kyla tiems automobilių turėtojams, kur sudeda kolonėlės, ar ne, ar tiesiog pasigrožėti super automobiliais, beje, ir lietuviškai, ar ne, turėsime ten super automobilį.
1: Tikrai taip, Rhino Racing, kaunietiškas produktas, superkaras, kit karas, kuris yra gaminamas Kaune, Lietuvoje, labai reta galimybė išvysti šį automobilį, bet jis bus mūsų parodoje. Taipogi turėsime kitų svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Naujiena yra ta, kad kalbėjome jau prieš tai. Lauke stovės simuliatorius X-Wheelie, tai yra motociklas, britvaliaudiškai, kur... Ant tokio įrenginio galės žiūrovai pasitestuoti savo balansą, tai yra pasivažinėti ant vieno rato, bet mes iš Latvijos atvežam dar tokius 3 įrenginio galės žiūrovai pasitestuoti savo balansą, tai yra pasivažinėti ant vieno rato, bet mes iš Latvijos atvežam dar tokius 3 motociklus, jie

0: Su
1: grilliais taškas LT.
0: Taip.
1: Jie labai stipriai ruošiasi Latvija, Estija ir Lietuva. Susiburia į vieną kumštį, šefai, maistininkai, ūkininkai, medžiotojai atvažiuos ir gamins įvairiausio pobūdžio maistą, grillins jį, keps ir dalins žiūrovam. Vyks degustacijos, dalyvius, aišku, mes renginio pamaitinsim nemokamai, o žiūrovai už simbolinį degustacinę kortelę turės galimybę paragauti skirtinio maisto.
2: Na čia ir pasižiūrėti, kaip gaminamas tas maistas, manau, bus tikrai įdomu. Čia pasakoti mums turbūt, ar verta geriau vieną kartą pamatyti, ar ne, negu tūkstantį kartų išgirsti. Taip pat mes vis kalbame, Juliau, su jumis apie tos automobilius, apie maistą, apie muziką, bet čia taip pat verta atvykti tiems, kurie nori pamatyti modernios technikos, ar ne, verslų salė bus įsteigta, ar ne, taip pat partnerio ekspozicijos įvairios, judėjimo evoliucija, kas tai galbūt galite pasidalinti.
1: Judėjimo evoliucija tai yra nuo drifto, drago greičiausių automobilių iki klasikinių. Mes turėsim daug pokalbių, diskusijų, žaidimų, išdalinsim prizų. Vienas iš pagrindinių prizų mūsų yra Martynų technikos įsteigtas keturatis dovanų. Taip, žiūrovas tiesiog paprastai įsigijęs biletą, ateina, gauna kortelę, kurią užpildo, įmeta į urną ir finaliniai eigoje mes ištraukiam vieną laimingai, kuris tiesiog išrenginė išvažiuos naujų telaičių Martyno technikos įsteigtų keturačių.
0: Labai gražus tas keturatis ant to puslapio, pačiam būtų įdomu laimėti ir nežinau, pilna renginyje visokių įvairiausių veiklų ir trys ekspo salės, 300 eksponatų, kuris sunkiausiai kol kas dalis daugiausiai pastangų iš jūsų reikalauja, kurios galbūt dalyviai net nemato.
1: Dalyviai net nemato ir net nežino, kad mes turim perteklių automobilių.
2: Jau turit, ar ne? Jo,
1: skaičiavom, kad su lauko sale ir trim paviljonais mes galim sutalpinti 300, tai tiek jų ir bus, bet papildomai vis atsiranda automobilių, kurie na, tiesiog yra išskirtiniai akį rėžę ir tu jų negali nepriimti, tai bandysim susispausti ir sutalpinti dar daugiau automobilių. Atvažiuoja pas mus įvairiausios technikos nuo laivų, motociklų, simuliatorių, drago greičiausiai automobiliai, klasikiniai išskirtiniai, seni, modifikuoti. Tai atvykit patys, pamatysit, kas vyksta Kaune, mes jau nebe pirmi metai, trys metai iš eilės organizuojame šį renginį ir stengiamės, kad Kaunas turėtų išskirtinę parodą, tai, kad turi didžiausi miestai ir šalis, ir tai, kas turėtų vykti tokioj, kaip sakyt, šaly ir mieste kaip mūsų, Kaunas juk yra automobilių sostinė.
2: Ir krepšinio, ir automobilio,
1: žinoma.
2: Upių, dviejų upių santakoje, tai nuostabus miestas, iš tikrųjų, gerai, ir dar apie automobilius, ar ne, vis tiek parodos, na, tokie, galima sakyti, konkūrai, ar ne, galima pasakyti, tai turite nesenstančios klasikos kategoriją, taip pat tuning stage, čia jau, kaip suprantu, modifikuoti automobiliai dominuos, ir beast of sound, tai garso žvėris, jeigu lietuvių kalba išvertus, irgi, ar ne, manau, minėjote kompetitingi komisijos, misijos nariai, ar ne, išrinks nugalėtojus?
1: Jo, turime labai solidų sąrašą, 10 komisijos narių, kurie pagal savus kriterijus vaikščios po ekspozicijas ir rinks jų nuomonę top 3 geriausius, tai apdovanosim netgi 30 kategorijų, norim būti nešališki, duodam. Tai komisija, jie išsirenka savo favoritus ir apdovanojam 30 geriausių automobilių. Taipogi bus 10 garsiausių automobilių, Beast of Sound, tai garso DBD drag varžybos, kaip jie tai vadina, ir varžysis, kas išspaus didžiausią garsą iš modernių, solidžių garso kolonėlių, garso įrangos, kurios yra įmontuotas automobilių sistemose.
0: Ir sakykit, tom garso įrangom, tais garsiausiais automobiliais neišjuda jie iš vietos, kai pradeda groti.
1: Ten ne tik, kad dreba langai, ten rėmai sumontuoti automobilių salonuose, kad langai nesuplyštų ir geometrija automobilio nepasikeistų, tai rėminės konstrukcijos iš tiesų įspūdingi projektai, daug garso. Tikiuosi, ne per daug garso akademija susilauks tą dieną.
2: Bet Juliau, aidės tokie automobiliai, tekia juos matyti socialiniuose tinkluose. Ar ten, kai tiek prideda visko, jis važiuoja normaliai?
1: Jis važiuoja normaliai, jis turi daug galios, bet praeitais metais tiesiog sudaužė stiklą.

0: atsiprašė tiek vedėjas, tiek, kaip sakoma, žiūrovai. Iš vidaus plyšo stiklas vien tik dėl esamo garso, bet mes tai darom, kaip sakyt, skamba ganėtinai baisiai, bet mes darom tai saugiai, automobiliai visi, kurie būtent vykdys tokias iniciatyvas, bus aptverti, galima bus pasižiūrėti
1: iš atstumo,
0: taip.
1: Oho.
0: Na, nežinau, norintiems galbūt taipogi duosim pabandyti tą jausmą, įsėsti automobilį ir pajausti, kaip visos tos vibracijos eina per kūną.
1: Ilgaplaukės, ar ne, reikėtų turbūt.
0: O merginas dažnai sėda tokia demo paroda, parodyt, kaip net tas garsas.
1: Išdžiovina plaukus, mielosios klausytojos, galite, jeigu problema yra, į tokį automobilį galima atsisėsti ir labai, labai greitai išdžiovins jums plaukus. Na, žinokit, geresnio, ar gali būti geresnis pakvietimas, ką į šį renginį? Tokie įdomus renginiai visko ir maisto, ir muzikos, ir automobilių, ir automobilių su kolonėlėm, ir vandens, ar ne, transportas. Tai bilietai tirpsta, Juliau, ir reikėtų turbūt nemiegoti ir nepraleisti savo šanso.
0: Jo, jūs galite įsigyti bilietą jau dabar www.autoshowkaunas.lt yra puikiai svetainė, kur galite pasižiūrėti apie naujienas, apie svečius, susiskaityti visą programą. Ir žinoma, bilietą tus renginio dieną prekiausime vietoje, atvykit, pasimkit savo draugus, šeimos narius, kuriem jaučiat, kad reikia sukurti įstabę šventę, praskaidinti savo nuotaiką ir turėsim puikų šeštadienį rugsėjo 5 dieną Akademijos paviljonuose.
1: Na, o mes esame pasiruošę vienam iš jūsų padovanoti du pakvietimus į šį renginį. Mėly bičiuliai, trumpa muzikinė pertraukėlė po jos. Sugrįžtame su mūsų svečiu studijoje Juliumi. Padovanoti jums dviejų bilietų į Crown Restore FX Kaunas Auto Show.

0: Grįžtame į Kelyje radio eterį su mūsų, jau galima sakyti, kolega Juliumi ir, kaip minėjome, pirmoje pokalbio dalyje apie Crown Restore FX Auto Show 2026. Kalbėjome ir Julius šiai studija, kaip įprasta, netuščiomis. Julius, manau, tokio tipo žmogus, jeigu belstis į draugo duris, tai kojomis, ar ne, nes rankos pilnas dovanų būna.
1: Turim dovanų, turim bilietus į rugsėjo 5 dieną vykstantį renginį Crown Kaunas Auto Show. Labai norėčiau padėkoti šiai partneriams ir paminėti, kad pagrindinis renginio partneris yra Crown Antikorozinis centras ir Restore FX Detailingo studija. Mes esame įsikūrę Brazdžionio gatvėje. 13 metų Lietuvoje saugome automobilius, juos dailinam ir atliekam antikorozinio padengimo paslaugas. Tai dėkoju Crownui, kad palaiko, kad yra renginio remėjai ir visiems kitiems siunčiu linkėjimus.
2: Ir kiekvienas bilietas taip pat reikia paminėti, kad yra galimybė teoriškai laimėti keturatį.
1: Taip, Martino technikos keturatis, atvykit į renginį ir išvažiuokit su juo.
0: Tai galimai, žinokite, jūs ir būsite tas, kuris, mielas klausytojų, atvyksite į šį renginį, tad mes turime jums dovanų, du bilietus į šį renginį rugsėjo 5 dieną, didžiausia automobilių paroda. Ne tik, manau, ne tik Kaune, bet viena iš didžiausių Lietuvoje, jūs galėtų turbūt patikinti.
1: Viena iš didžiausių, tai tikrai standartiškai parodos arba renginiai, jie talpina po 100, po keli šimtus, na mes bandysim 300 eksponatų ribą peržengti ir darom tai, kad ateityje galėtum gal ir pasiekti kažkokį tai rekordą, nes patalpos tikrai tą leidžia. Turim didelį lauko parkingą, visi žiūrovai, kurie nerimauja, kaip kur atvažiuot pasistatyti automobilį, tai brangiai jūs sulaukia beveik 500 nemokamų parkingo vietų. Drąsiai važiuokit renginio dieną, statykit automobilį akademijoje ir ateikit į paviljoną aplankyti mus.
0: Na, o mes mūsų šiandien klausimas skamba taip, jau kalbėjome jums kiek anksčiau apie X-Wheel simuliatorių, tai norime tiesiog paklausti, kas tai per simuliatorius? Ką jisai imituoja? Kokią transporto priemonę? Ar imituoja motociklą? Ar imituoja keturatį? Ar imituoja motociklą, bet vandens kitokio kiek tipo? Tai atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir laukime jūsų skambučio.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Taip, klausimas apie X-Wheel simuliatorių, beje, Julius minėjo, kad bus galima aplankius ar ne atvykus į šį renginį išbandyti šį simuliatorių.
1: Ir ne vieną.
0: Ir ne vieną, sakė, jų bus ne vienas, tai ką imituoja šis simuliatorius? Motociklą, keturatį ar vandens motociklą, laukime jūsų skambučio ir žinoma teisingo atsakymo.
2: Taip, mėlyje klausytai, skambinkite mums ir gausit galimybę dalyvauti galbūt renginyje, jeigu tik laimėsite prizus, kuriuos mes šiandien turim.
0: Turėjom perkrūti čia mūsų turėjom linijos perkrūti. Numerį. Gerai, ta linija veikia 0374-2202. Vienam iš jūsų gali atitekti du pakvietimai į Crown Restore FX Auto Show 2026. Turime klausytoją. Labas rytas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Laimonas
0: mums paskambino. Laimonai, nuotaika penktadieniška, ar ne? Gera nuotaika, girdžiu.
4: Saulė šviečia.
0: Puiku.
4: Gražus dangus, nuotaika gera.
0: Gerai, Laimonai, mūsų klausimas galbūt paprastas, galbūt nelabai jau minėjome šį simuliatorių, X-Wheel simuliatorių. Tai kokią transporto priemonę jis imituoja, galima pasijausti, atrodo, kaip ant jos, ant motociklo, ant keturačio ar ant vandens motociklo. Kaip manote, Laimonai?
4: Aš tikrai negirdėjau, bet bandysiu spėti. Aš galvoju motociklas, britva gal.
0: Motociklas arba liaudiškai britva, Juliau, ar tai teisingas atsakymas?
1: Taip, visiškai teisingai, sveikiname jūs.
0: Sveikinam jūs, Laimonai. Jums atitenka du pakvietimai į Crown Restore FX Auto Show 2026. Kaune plojimai jums, ačiū jums.
4: Ačiū jums.
0: Gerai, nepadėkite, Laimonai, telefono ragelio, susitarsime dėl prizo. Tvarkoj?
4: Gerai, ačiū jums.
0: Ačiū jums, tai ačiū Juliau, kad atvykote į studiją, ačiū, kad visada su geromis žiniomis ir dovanomis mūsų klausytojams, tai iki kitų kartų.
1: Ačiū jums, labai džiugu, kad radijo stotis Kelyje taipogi yra mūsų partneriai. Mes turėsime paskutinį eterį ateinančią savaitę penktadienį prieš renginį, o šeštadienį rugsėjo 5 dieną lauksime jūsų. Dar kartą priminsiu visiems, mūsų laukia 3 paviljonai, pilni įspūdingos modernios technikos nuo motociklų, keturačių, vandens technikos, drago, drifto automobilių mūsų laukia Grilly LT, maisto degustacijos muzika, čempionatai, maistas. Muzika, šventė, todėl visi kauniečiai yra laukiami, lauksime jūsų.
0: Ačiū Juliau, kad užsukate į studiją, ačiū, kad kaip visada pasidalinote įdomią informaciją apie šį renginį, iki kito mūsų eterio, iki kito penktadienio gražaus savaitgalio ir iki susitikimo.
1: Iki malonaus.
2: Iki malonaus.

0: Na, mėly bičiuliai, turime informacijos apie nemažą spūstį ateities plente važiuojant link Vieduko, link Avienas kelio, ten turbūt kelio darbai, nežinokite apie avariją, jokios informacijos neturime. Linkėjimai tam klausytojui, kuris mūsų nepaliko nežinioje kantrybės, ką mes galim dar padaryti, labai gaila. Norėčiau, žinokite, ir aš visur estakadas Kaune pastatyti, kur reikia pirmą, turbūt nuo Muravos sankryžos reikėtų pradėti. Ir, o dar turime kelio darbų ant Muravos Vieduko, ypatingai atvažiuojant nuo Vilniaus. Tai tokia, tokiomis vat, naujienomis palieko tavo aisti šią laidą.
1: Tikrai taip, man tai linkiu tau gero savaitgalio, jau paskutinis kalendorinis vasaros savaitgalis ir susigirdėsime jau pirmadienį.
0: Aš turiu omeny, kad nemažai darbo laukia. Tai.
1: Aišku, bet tai ką darysi man?
0: Jo, rytas buvo ramesnis negu popietė. Tai gerai, linkiu greit sulaukti pietų pertraukos, gerai palsėti šį savaitgalį. Susigirdėsime jau pirmadienį. Gražios visiems dienos, gero savaitgalio. Iki!

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK

Baigęs skambėti Britney Spears Can Make You Love Me, o aš turiu jums sveiki, mėlyje bičiuliai, 11 valandų 10 minučių ir startuojame vasarą kelyje, penktadienis paskutinė darbo diena šioje savaitėje ir ateina paskutinis kalendorinis vasaros savaitgalis, greitai praėjo čia tą vasarą mums, bet nieko baisaus, tų savaitgalių dar daug turėsime ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 piko valandai išgirsite mano kolegą Daumantą. Palieku jūsų Gian, liūdniausia vasara.

0: Підвір. Реклама. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Urban Hub, lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel, nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nėra numatoma. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus. Vietomis su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Vietomis vėjo gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 dieną nuo 18 iki 23. Rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, kuršių mariose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.
2: Tokame.

Sugrįžtų pas jūsų rubriką šiandien verta žinoti, kur aptarsime šiek tiek mano nuomonę vasarai aktualių naujienų. Kodėl dangus yra mėlynas, o saulėtikio metu raudonas? Labai paprasta mėlyje ir tai vyksta dėl reiškinio vadinamo reljėjaus sklaida. Saulės šviesa susideda iš visų vaivorkštės spalvų ir kai ši šviesa pasiekia žemės atmosferą, ji atsitrenkia į oro molekulės ir išsisklaido. Trumpesnės bangos, mėlyna ir violetinės spalvos sklaidosi kur kas stipriau nei ilgosios. Ir ilgosios tai būtų, pavyzdžiui, raudona. Todėl dieną, žiūrėdami į bet kurią dangaus pusę, matome išsklaidytą mėlyną šviesą. Taigi, pagaliau atsakymas, kodėl dangus mėlynas. Saulėtikio ar saulėlydžio metu šviesa turi nukeliauti daug ilgesnį kelią per atmosferą. Todėl mėlyna spalva visiškai išsibarsto. O mūsų akys mato tik tais ilgesnės bangos spalvas, tai yra raudona ir oranžinė. Kodėl ilgai būnant vandenyje susiraukšlėja piršto oda? Tikriausiai kila daug kam klausimas ir buvo ilgai manoma, kad oda tiesiog sugeria vandenį ir išbrinksta, tačiau tai yra klaidinga nuomonė. Iš tiesų yra aktyvi tai nervų sistemos mūsų reakcija. Kai smegenys gauna signalą, kad rankos ir kojos ilgai liečiasi su vandeniu, jos duoda komandą po oda esančioms kraujagyslėms susitraukti. Susitraukus kraujagyslėms, viršutinis odos sluoksnis subliūkšta ir susiraukšlėja. Evoliucijos eigoje tai padėjo mūsų protėviams geriau suimti šlapius daiktus ar stabiliau stovėti ant drėgnų paviršių. Raukšlės veikia kaip savotiškas automobilių padangų protektorius. Tas pats principas. Pašalindamas vandenį ir pagerindamas sukibimą. Toliau, kodėl iškritus šviežiam sniegui lauke pasidaro neįprastai tylu? Šito aš net nebuvau pastebėjęs, bet dabar, kai galvoju tikrai taip, šviežias purus sniegas veikia kaip puiki garso izoliacija. Skirtingai nei kieti paviršiai, asfaltas ir betonas, kurie atspindi garso bangas, sniegas sudarytas iš daugybės snaigių, tarp kurių yra dideli oro tarpai, savotiškai dideli palyginus su snaigiam. Garso bangos, patekusios iš juos tarpus, yra įkalinamos ir absorbuojamos užuot skleidžiant aidą. Tai, tačiau, jei sniegas sukietėja, virsta ledu ar nutirpsta, šis akustinis efektas iškart išnyksta, nes paviršius tampa vėl lygus ir vėl pradeda atspindėti garsą. Kodėl pridėję prie ausies jūros kriauklę mes girdime ošimą? Atsimenu, dažnai klausdavau tėvų, bet dabar pagaliau sužinau atsakymą. Priešingai populiariam mitui, kriauklėje negirdime vandenyno aido ar savo kraujo cirkuliacijos. Iš tikrųjų, tai yra aplinkos triukšmas, kurį kriauklė tiesiog sustiprina. Kriauklės vidus veikia kaip rezonatorius. Ji pagauna silpnus visur aplink mus esančius garsus ir dėl savo formos bei lygių sienelių juos sustiprina, sukurdama žemą banguojantį ošimą. Jei užeitumėte į visiškai tylę garsą izoliuojančią patalpą, pavyzdžiui, kaip čia pas mus radio studijai, kriauklė nebeoštų, arba bent jau nebeoštų taip garsiai, nes nebūtų žaliavos. Tai yra aplinkos triukšmo, kurią jinai galėtų sustiprinti. Kodėl mums šiurpsta oda? Atsiranda taip tariama žasies oda. Tai evoliucinis palikimas iš laikų, kai mūsų protėviai turėjo daugiau kūno plaukų. Odos šiurpimą sukelia mažyčiai raumenys, esantys prie kiekvieno plauko šaknies. Kai mums šalta arba patiriame stiprias emocijas, smegenys liepia šiems raumenims susitraukti ir pakelti plaukelius. Tankų kailį turintiems gyvūnams tai padeda išgyventi. Pakelti plaukai sulaiko oro sluoksnį, kuris saugo šilumą. O pavojaus atveju gyvūnas atrodo didesnis ir baisesnis. Mums ši funkcija praktinės naudos nebeturi, tačiau refleksas dar išliko. Kaip visuomet, tai buvo rubrika šiandien verta žinoti. Tikiuosi pasotinau jūsų norą informacijai. Palieku jūs su gera muzika. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus
5: LT. Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentę.

0: Taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogau.lt
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: vasarą kelyje. Eteryje Aistės.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 1993 metų vasarą. Būtent šių metų vasarą, 1993, visose Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų radijo stotise, lauko kavinėse bei paplūdimiuose grojo specifinis, lėtas, bet užvedantis ritmas. Ir tai buvo švedų ketverto Ace of Base hitas All That She Wants. Šios dainos kelionė į pasaulinę šlovę prasidėjo nuo kurioziško atsitiktinumo. Grupės nariai nusintė demonstracinę kūrinio versiją, tuo metu vadinta Mr. Ace, garsiam švedų prodiuseriui Denizui Popui. Pasakojama, kad kasetė užstrigo prodiuserio automobilio grotuve, todėl jis buvo priverstas jos klausytis kiekvieną dieną važiuodamas į darbą ir atgal. Galiausiai jis taip ir priprato prie šios melodijos, kad suprato, jog tai yra būsimas hitas. Tačiau dainai trūko gryno oro. Jis pasiūlė grupiai sulėtinti tempą ir įpinti regio elementų. Tuo metu pop muzikos pasaulyje karaliavo arba labai greitas Eurodance stilius, arba sunkus amerikietiškas repas. Tad All That She Wants, pasiūlytas regiai popo skambesys, buvo kažkas visiškai naujo ir gaivaus klausytojams. Nors dainos tekstas yra apie moterį, kuri kolekcionuoja trumpalaikius romanus, ir kiek

0: melankoliškas kūrinys tai yra. Lengva melodija idealiai tiko 1993 vasaros nuotaikai. Kūrinys tapo toks populiarus, kad grupė netrukus buvo pradėta vadinti naująją ABBA. Dainos sėkmė buvo fenomenali. Ji pasiekė pirmasis vietas beveik visose Europos šalyse, o Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tope išsilaikė net 21 savaitę iš eilės pirmajame dešimtuke. Tai buvo didžiausias skandinaviškos muzikos triumfas per du dešimtmečius. Ace of Base debiutinis albumas Happy Nation pateko į Guinness'o rekordų knygą kaip geriausiai parduodamas debiutinis albumas istorijoje. 1993 dėl šio hito į muzikos istoriją buvo įrašyti kaip metai, kur Švedija oficialiai tapo pop muzikos supervalstybė. All That She Wants sėkmė atvėrė duris ir kitiems švedų producentams, kurie vėliau sukūrė didžiausius Britney Spears, Backstreet Boys ir Katy Perry hitus. Taigi pasiklausykime, čia proga Ace of Base, All That She Wants.
1: Vasara kelyje.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Radio Stotis. Delia.
1: Radio Stotis. Delia.
2: Radio kelyje atrieja žinios. Balandį per kelias šalis apimančius kalinių mainus į laisvę paleistas žinomas lenkų ir baltarusų žurnalistas Andžejus Počobutas. Ketvirtadienį pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Žurnalistas pareiškė norintis išplėsti žodžio laisvės erdvę Baltarusijoje. Baltarusijos pareigūnai sulaikė Andžejų Počobutą 2021 m. kovo 25 dieną. 2023 m. vasarį jis buvo nuteistas kalėti 8 metus griežtojo režimo pataisos kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo pranešimais ir veikla, kuria buvo skatinama lenkiška tapatybė. Varšuva šiuos kaltinimus pavadino politiškai motyvuotais. Elektrėnų savivaldybėje, Kareivonių kaime esančiame ežere, nuskendo vyras. Penktadienį pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Apie skęstantį vyrą pranešimą ugniagesiai gelbėtojai gavo ketvirtadienį, apytiksliai 12 val. 19 minučių. Jiems atvykus maždaug 10 metrų nuo kranto, skendęs vyras buvo ištrauktas be sąmonės ir gaivinamas iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo. Medikai konstatavo vyro mirtį. Vilniaus savivaldybei nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus opozicinio liberalo sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina šiurkščia klaida. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ketvirtadienį išplatino kreipimąsi į Viktoriją Čmilytę Nilsen, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Lauryną Kasčiūną ir Vilniaus merą konservatorių Valdą Benkunską. Pasak jos, toks Vilniaus savivaldybės sprendimas kelia principinį klausimą dėl pagarbos demokratiniu būdu priimtiems įstatymams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai ketvirtadienį buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ankstų penktadienį Chersone per rusų ataką žuvo vyras. Dar 3 sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę Dnipro rajone. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičius kol kas dar nėra aiškus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokavo karių batalionus nuo 2019 metų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Eteryje Aistis.
1: Atėjo antroji programos vasarą kelyje valanda pas mus čia radio eteryje ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas ir prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt 06 114 222, jau jums girdėtas numeris, mėlėjai, arba taip pat jų galime sulaukti, jų laukime Facebook Messenger platformoje radioskelyje paskyroje. Turime pranešimą iš mūsų su klausytojo Tado, jog Varnių gatvėje prie iki parduotuvės į centro pusę važiuojant vyksta prabangi fotosesija. Tad, mėlyjeji, jeigu važiuojate tuo ruožu, gal truputį, nežinau, neskubėkite arba bent jau nusišypsokite. Šią valandą sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Su tuo pranešimu taip pat noriu pasakyti, jog laukiame mes jūsų pranešimų kaip visą laiką ir juos galite teikti tuo pačiu numeriu, paskambinti, parašyti, kaip jums tik patogiau, mėlyjeji. Aš juos ištransliuosiu. Likite toliau su mūsų radijos stotimi. Palieku jus su Stromae de Fleos.

0: Ei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
7: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Penktadienio dieną nelis. Vėjas pietryčių krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nėra numatoma. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkūs. Vietomis su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną per pietinių krypčių nuo 9 iki 14. Vietomis vėjo gūsiai iki 16 metrų. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16. Dieną nuo 18 iki 23. Rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22. Ežeruose nuo 16 iki 19. Kuršių mariose 17-19 laipsnių. Baltijos jūroje 18-19. Šiuo metu Kaune 21 laipsnis aukščiau 0.

0: Sporto žinios. Radio Kelyje atryja sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje pergalę iškovojo Justės Jocytės atstovaujama San Francisco Golden State Valkyries. San Francisco klubas išvykoje 79-60 užtikrintai įveikė New Yorko Liberty. Justė Jocytė aikštelėje praleido vos 2 minutes. Lietuvė taškų nepelnė, tačiau atliko rezultatyvų perdavimą. Barcelonos komanda Ispanijos La Liga pirmenybių rungtynėse namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Puikaus perdavimo sulaukęs ir vartininką suklaidinęs Rafinha nukreipė kamuolį į tuščius vartus ir išvedė Barceloną į priekį 1-0. Grube varžovo klaida pasinaudojęs Ferminas Lopezas rungtynių pabaigoje nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2-0. Rafinha pelnė jau savo trečiąjį įvartį per dviejas sužaistas rungtynės šiame sezone La lygoje. Kauno Žalgiris UEFA Europos lygos atrankos lemiamo etapo atsakomosiose rungtynėse 1-0 patiesė Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau bendrame rezultate nusileido 1-3 konferencijų lygos grupių etape. Renanas Oliveira, sužaidus kiek daugiau nei valandą, puikiu smūgiu nukreipė kamuolį į tolimą į vartų kampą ir išvedė Kauno Žalgirį į priekį 1-0. Rungtynių pabaigoje puikia proga dar kartą pasižymėti nepasinaudojo Renanas Oliveira, kurio smūgiuotą kamuolį paskutinę akimirką blokavo varžovas. Šios poros nugalėtojas pateko į Europos lygos grupių etapą, o pralaimėjusi komanda keliauja į konferencijų lygos pagrindinį etapą. Kauniečių varžovai konferencijų lygos grupių etape paaiškės penktadienį ištraukus burtus. Londono Chelsea Anglijos Carabao taurės antrojo etapo rungtynėse 2-0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius Luton futbolininkus. Danny Welbeckas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė Chelsea į priekį 1-0. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
3: Pasirodo, neprigirdžiu.
2: Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių

0: 240 ir internete kaunošviesa.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: We'll be right back.

0: Сара. Келия.
1: Это Рия Айстес.
2: Užbaigiame valandą su top 3 rubrika. Šiandien etrija dainos, kurios tapo didesnėmis už pačius filmus, kuriuose jos skambėjo. Parinkau šį sąrašą, nes galvojau kažkaip taip įdomiau vis tiek penktadienis pas mus ir paskutinės vasaros savaitgalis ateina į priekį, galbūt gausite inspiracijų netgi. Kokius filmus pažiūrėti? Trečioje vietoje mes turim Lady Gaga su Bradley Cooper. Shallow. Iš Gimė žvaigždė filmo, nuostabus filmas, ir antroje vietoje turime Timberlake, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, iš trolių filmo, filmos troliai toks labai vaikiškas animacinis filmas, paprastas, gražus, linksmas, ir pirmoje vietoje taip pat vaikiška animacija, Pharrell Williams su Happy. Iš Biurusis aš 2. Palieku jūs su gera muzika ir susigirdėsime jau neužilgo.
1: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurgia.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

Kelia. Radio Kelia atrija žinios. Balandį per kelias šalis apimančius kalinių mainus į laisvę paleistas žinomas lenkų ir baltarusų žurnalistas Andžejus Počobutas. Ketvirtadienį pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Žurnalistas pareiškė norintis išplėsti žodžio laisvės erdvę Baltarusijoje. Baltarusijos pareigūnai sulaikė Andžejų Počobutą 2021 m. kovo 25 dieną. 2023 m. vasarį jis buvo nuteistas kalėti 8 metus. Griežtojo režimo pataisos kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo pranešimais ir veikla, kuria buvo skatinama lenkiška tapatybė. Varšuva šiuos kaltinimus pavadino politiškai motyvuotais. Elektrėnų savivaldybėje, Kareivonių kaime esančiame ežere, nuskendo vyras. Penktadienį pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Apie skęstantį vyrą pranešimą ugniagesiai gelbėtojai gavo ketvirtadienį, apytiksliai 12 val. 19 minučių. Jiems atvykus maždaug 10 metrų nuo kranto, skendęs vyras buvo ištrauktas be sąmonės ir gaivinamas iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo. Medikai konstatavo vyro mirtį. Vilniaus savivaldybei nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus opozicinio liberalo sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina šiurkščia klaida. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ketvirtadienį išplatino kreipimąsi į Viktoriją Čmilytę Nilsen, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Lauryną Kasčiūną ir Vilniaus merą konservatorių Valdą Benkunską. Pasak jos, toks Vilniaus savivaldybės sprendimas kelia principinį klausimą dėl pagarbos demokratiniu būdu priimtiems įstatymams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai ketvirtadienį buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ankstų penktadienį Chersone per rusų ataką žuvo vyras. Dar 3 sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę Dnipro rajone. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičius kol kas dar nėra aiškus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokavo karių batalionus nuo 2019 metų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

Jau ir trečioji programos vasarą kelyje valanda. Eteryje skamba Real McCoy, Come and Get Your Love, nors bent skambėjo. Sveikinuosi aš su jumis dar kartą šią valandą ir šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkime, kad liks geros sinoptikų pranašystės ir tik geres saulutė. Gal turbūt švies gal ir ne bus matyti tikriausiai. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai ir gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios, 15 valandą jau girdėsite mano kolegą Daumantą. Tačiau niekur neskubame, nes dar turime visą valandą prieš akis. Palieku jūs su GM. Liūdniausia vasara.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
6: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
7: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį be lietaus. Vėjas pietryčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietryčių pietų krypčių perinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14 metrų. Kai kur gūsiai iki 15 metrų. Temperatūra nuo 20 iki 24. Vakariniuose rajonuose nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpi lietūs, vėjas naktį pietinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų, dieną pietų, pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, Kuršių mariose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 21 laipsnis aukščiau 0.

Sugrįžtu pas jūs, mėlyjei, su miesto pulso rubrika ir šiandien aptarsime aktualių naujienų iš Kauno miesto. Įdomių šiandien naujienų turim ir gana pats buvau laimingas, kai pamatęs visas šitas naujienas atsidariau puslapį. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus nuo rugsėjo pirmosios lankytojų lauks kiekvieną dieną, kiekvieną savaitės dieną. Duris atvers ir pirmadieniais, o darbo dienomis muziejuje bus galima lankytis iki 7 valandos vakaro. Naujai grafiką muziejus pradės taikyti simbolinę dieną. Rugsėjo pirmąją. Tą dieną mokslo ir žinių dieną moksleivius ir jų tevelius muziejus pakvies mokslo metų pradžią pasitikti muziejuje. Naujasis darbo laikas suteiks daugiau lankstumo šeimoms, moksleiviams ir po darbų muziejui aplankyti norintiems lankytojams. Pirmadieniais penktadieniais muziejus lankytojų lauks nuo 9 valandos ryto iki 19 valandos vakaro, o savaitgaliais nuo 10 valandos ryto iki 19 valandos vakaro. Sprendimą keisti darbo grafiką paskatino lankytojų poreikiai ir pageidavimai. Muziejus reguliariai atlieka lankytojų apklausas, domisi jų patirtimis ir atsižvelgia į pasiūlymus, todėl naujasis darbo grafikas yra atsakas į lankytojų norą muziejų pasiekti patogesniu metu. Ir rugsėjo pirmąją vyksta nemokamos ekskursijos. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus moksleivius ir jų tevelius kvies mokslo metų pradžią pasitikti kartu, susipažinti su gyvūnais ir gyvūnijos pasauliu ir atrasti įdomiausius ekspozicijos eksponatus. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios Kaunas teikia įvairią pagalbą ir padeda ukrainiečiams. Šį kartą savaitės atokvėpis suteiktas Ukrainos vaikams. Kaune jie galėjo ne tik nesibaimindami dėl dronų ar raketų pavojaus atgauti jėgas, bet ir pasimėgauti tikros vaikystės malonumais. Ukrainiečių vaikai aplankė Kauno senamestį, plaukė laivu Nemunu, lankėsi mokslo saloje ir Šilainių baseine. Taip pat dalyvavo įvairiose kūrybinėse veiklose ir renginiuose, kuriuose galėjo išlaisvinti fantaziją, įgauti įkvėpimo ir atrasti naujų dalykų. Toliau, po keliarių metų pertraukos į prekybos ir laisvalaikio centro Mega akvariumą grįžta vieni mėgstamiausių jo gyventojų – rykliai. Naujoji gyventoja, jauna zebrinio ryklio patelė, į Kauną atkeliavo iš Indonezijos. Šiam 90 cm ilgio gyvūnui kelionė iki naujų jų namų trūko net 37 valandas, o dabar jis jau sėkmingai adaptavosi ir yra perkeltas į pagrindinį akvariumą. Taigi, Kauno Mega gavo naujo rykliuką, moteriška patelė ryklė. Kelionė iš Indonezijos iki Kauno buvo kruopščiai suplanuota. Ryklys į Lietuvą atvyko lėktuvu ir visą kelionę praleido specialioje izoliuotoje talpoje. Joje buvo maišai su vandeniu, sandariai užrišti ir prisotinti tiek degunies, kad jo pakaktų visai kelionai. Taigi kągi, tai buvo miesto pulso rubrika. Tikiuosi, šias žinias pateikiau gerai ir iki greito.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

Kągi, šitai penktadienio dienos vasarą kelyje pabaiga ir atėjo. Smagus su jumis penktadienis buvo, mėlyjei. Su manimi susigirdėsime jau pirmadienį nuo 10 valandos su Mantu rytas kelyje ir tuo met, kaip visada, nuo 11 vasarą kelyje. Šiandien trečią piko valandoje mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. 14 valandą nuskambėjęs žinios, linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika. Džiugaus laiko ir iki greito. Palieku jūs su Bad Boys Blue, You're a Woman. Life, my

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: Media.
1: Radio kelyje atrieja žinios. Balandį per kelias šalis apimančius kalinių mainus į laisvę paleistas žinomas lenkų ir baltarusų žurnalistas Andžejus Počobutas. Ketvirtadienį pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Žurnalistas pareiškė norintis išplėsti žodžio laisvės erdvę Baltarusijoje. Baltarusijos pareigūnai sulaikė Andžejų Počobutą 2021 m. kovo 25 dieną. 2023 m. vasarį jis buvo nuteistas kalėti 8 metus. Griežtojo režimo pataisos kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo pranešimais ir veikla, kuria buvo skatinama lenkiška tapatybė. Varšuva šiuos kaltinimus pavadino politiškai motyvuotais. Elektrėnų savivaldybėje, Kareivonių kaime esančiame ežere, nuskendo vyras. Penktadienį pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Apie skęstantį vyrą pranešimą ugniagesiai gelbėtojai gavo ketvirtadienį, apytiksliai 12 val. 19 minučių. Jiems atvykus maždaug 10 metrų nuo kranto, skendęs vyras buvo ištrauktas be sąmonės ir gaivinamas iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo. Medikai konstatavo vyro mirtį. Vilniaus savivaldybei nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus opozicinio liberalo sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina šiurkščia klaida. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ketvirtadienį išplatino kreipimąsi į Viktoriją Čmilytę Nilsen, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Lauryną Kasčiūną ir Vilniaus merą konservatorių Valdą Benkunską. Pasak jos, toks Vilniaus savivaldybės sprendimas kelia principinį klausimą dėl pagarbos demokratiniu būdu priimtiems įstatymams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai ketvirtadienį buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ankstų penktadienį Chersone per rusų ataką žuvo vyras. Dar 3 sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę Dnipro rajone. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičius kol kas dar nėra aiškus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokavo karių batalionus nuo 2019 metų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centinai siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šokų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Humil – nuolaidos laukia tavęs visada.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 86 07 01 381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
6: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikio va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus sakinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Реклама.
1: Urban Hub – лідерістės гатвė 8 Кауне. Лес територіоje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Gražų penktadienį tikrai mes čia turime Kaune, 7 minutės po 15 valandos, tikiuosi visų nuotaikos kaip įmanoma yra geresnės, daugeliui darbai keliauja į pabaigą, na o mes tą darbų pabaigą ir visą ateinantį savaitgalį padėsime čia pasitikti radio kelyje eteryje su atvykusia laida, paskutinė šios savaitės piko valanda. Sveiki bičiuliai, čia su jumis aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Tikrai gerai leisime čia laiką. Penktadieninis mūsų grojaraštis visada yra šiek tiek su šiek tiek trankesnėm, linksmesnėm dainom visai čia pat ir jau rugsėjais ateina. Na, o gal gali ta nuotaika pablogėti, žinant, kad vasara jau visai čia į pabaigą keliauja, bet su rudens pradžia atvyksta ir naujas radio kelyje sezonas. Tad turėsime naujų rubrikų, nauji šaukiniai skambės su trejais skirtingais balsais, tad na, šiek tiek atsinaujinsime ir išgirsite nuo rugsėjo radio kelyje šiek tiek kitomis spalvomis. Tad, žinokite, mes šiandien pasistengsime labiau atsipalaiduoti, neapsikrausime ar ten kokiom ten labai sunkiom rubrikom ir panašiai, bet lauksime jūsų kelių informacijos. Kasgi čia Kaune vyksta, mums vis tiek įdomu sužinoti ir jeigu nusprendėte už šį penktadienį su mumis praleisti, tai galite tikrai padėti šią mūsų misiją įvykdyti. 0611-422-22, jeigu turite kokių nors žinių apie šiuo metu susidariusias Kauno kelių situacijas, tikrai jomis pasidalinkite. Taip pat galėsite tomis žiniomis dalintis ir mūsų Facebook'e, ir dar kelyje radaro metu. Kiekvieną penktadienį mes kelyje radarą pradedame valandą anksčiau, nuo 16 valandos, o čia vėl mes turėsime dvigubus prizus kitą valandą vienam iš paskambinusių gyvai. Atiduosime Crown Kaunas Auto Show 2 bilietus, čia yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5-ąją ir taip pat 2 bilietai Cinnamon Kina Megoje, tad tikrai geri prizai jūsų laukia už valandos, svarbiausia dalyvauti, na ir tuomet jau tikėkimės, kad laimė jums nusišypsos ir galėsite tuos prizus laimėti. Tiek bičiuliai, kol kas jau ir lygiai 10 minučių po 15 valandos, tad palinkėsiu jums nuostabios šios penktadienio popietės, puikaus ateinančio savaitgalio, na ir dabar tą savaitgalį mes pasitikime kartu su radijų kelyje.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
7: Radijas kelyje.

Sugrįžtu pas jūs, bičiuliai, jau su šiek tiek surinktos penktadieninių kelių Kauno informacijos. Na, o kas dabar yra matyti, tuo ir pranešiu. Ateities plentas jau nuo Taikos prospekto čia spaudžiasi į Ramučių pusę. Taip pat manau, kad čia reiktų prilėtinti, nes yra šansas ir prabangę fotosesiją sutikti. Tačiau dabar kreipiuosi į jūs visus pagalbos, bičiuliai, ar Taikos prospekte mes prie ateities plento turim prabangę fotosesiją. Tikrai laukčiau žinių. Praneškite ir užsidirbkite karmos taškų. Na, šį kartą per kelią radaro rubriką jau galėsite ir realių galbūt prizų pasiimti. Draugystės gatvėje eismo įvykis yra fiksuojamas čia netoli Ermitažo arba toliau važiuojant ties pramonės prospektu. Būkite atsargesni šį penktadienį. Na, ką gera matyti, kad tikrai eismo įvykių yra nedaug. Vakar jų taip pat buvo matyti labai mažai, tad galbūt na, prieš rugsėjį, nežinau, kažkaip nušvietimas pas vairuotojus ateina, kad... Važiuojame tiesiog tvarkingiau. Nuo pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos šiek tiek, na, ne tai, kad šiek tiek, bet jau pasispaudimų tikrai yra. Savanorių prospektas tiek į, nuo Birželio 23-osios į kovo 11-osios pusę ir nuo kovo 11-osios į Birželio 23-osios pusę Savanorių prospektas pasispaudžia iš tikrųjų ir pati kovo 11-osios gatvė ir rod ir taip ir net ir Lukšio gatvė tie Savanoriai čia irgi, na, tų pasispaudimų yra, tad... Tokia ta situacija. Na, Islandijos plentas tiesiog yra šiek tiek sulėtėjęs tiek nuo Muravos veduko važiuojant į Megos pusę, tiek nuo Megos pusę link Muravos veduko, bet eismo įvykis čia yra dar įvykęs prie, tenka matyti prie Megos parduotuvės, na, prie, tiksliau prie prekybos centro Megos Islandijos plente, bet važiuojant į Vilniaus pusę. Ar dar mes kažką matome? Na, kol kas raudonvirio plento jokių žinių nėra. Na, o beje, žinoma, kaipgi mes galėjom pamiršti. Marijampolės plentas. Marijampolės plentas važiuojant link Rokelių gatvės. Čia, na, nuo truputėlį toliau pavažiavus už Hidro elektrinės, už Vaišydavos plento tikrai sutiksite ir tą esamą spūstį, kurioje tikrai jau turėtumėte pastoviniuoti, gal ir iki 20 minučių. Taip, turiu dar vieną pranešimą. Sako taip, ateities plente ant veduko dirba kelininkai, tad ten turbūt dėl to situacijos ten ir turime tų spūščių šiuo metu. Taip, dar viena pavojinga vieta nuo manęs jums keliauja, taip pat lauksiu patvirtinimo. Na, čia Rokų plente, ar tik čia neturime už Rokų gatvės, čia truputėlį toliau pavažiavus į Garliavos pusę, ar tik čia mes neturime prabangios fotosesijos irgi. Tad lauksiu žinių dėl Rokų plento iš jūsų taip pat. Tad tiek tos surinktos informacijos kol kas, 25 minutės po 15 valandos. Na, o mes toliau tęsime mūsų programą su puikia muzika ir tai yra Giovanni Vakaras ilgas.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Kartu su Junior keliaujame į Nidą 94-aisiais. Kartu su Junior keliaujame į Nidą 94-aisiais, bet na, kiek čia tenka matyti, čia 99-ųjų metų versija, na,

Eso, tad kantrybės reikės turėti. Taip pat Karalius Mindaugo prospekte klausytoja sako, jog Karalius Mindaugo ir Birštono sankryžoje trečioje juostoje link Aleksoto tilto du automobiliai yra susidūrę, tad gal tiksliau pasakysiu, Karalius Mindaugo prospekte ir Birštono gatvės sankryžoje trečioje juostoje, važiuojant link Aleksoto tilto, trečioje juostoje du automobiliai yra susidūrę. Na, net pats savo kažkaip čia apsunkinu šią informaciją, bet taip, būkite atsargesni važiuodami link Aleksoto tilto, Karalius Mindaugo prospektu. Na, o kol kas pūstis iš tikro tokios pačios yra, kaip ir minėjo, ateities plente vyksta kelio darbai, tad ten į Ramučių pusę pasispaudimų yra ir vis dar nuo pramonės prospektų iki pat Muravos sankryžos, taip pat Muravos sankryžą iš abiejų pusių, tiek nuo Karmėlavos, tiek nuo centro atvažiuojant irgi pasispaudžia, Kovo 19 gatvė, taip pat iki Savanorių, jau ir šiaurės žiedas tiek nuo Muravos, tiek nuo Žukausko gatvės. Čia irgi spūsčių yra, na ir tikrai viena vieta, man dar vis kelia klausimų. Jeigu kažkas važiuojate Taikos prospekte, netoli ateities plento, ar turime ten prabangę fotosesiją? Netoli, na aš netiksliai tos vietos, galima skaityti taip prie Baltic Petroleum visai šalia degalinės, ar čia tikrai yra radaras, ar čia, na kaip galima pasakyti, feikas, netikra informacija ir jokių čia radarų nėra. Taip, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas ir Veiverių gatvėje, visai šalia Dariaus ir Grėno gatvės, tad, na jau pradeda po truputėlį to eismo įvykių daugėti, didėti, na ir nesinori jų pranešti, bet ką jau padarysi, jeigu tas penktadienis kartais toks būna. Tiek žinių kol kas, lieka 20 minučių iki 16 valandos, o 16 valandą girdėsite ir paskutinęsias šio savaitės žinias. Na, o dabar naujiena atkeliauja, šiandien išleista visiškai šviežia daina, na, iš mano tikrai labai mylimos Klaipėdos ir mano labai geras kolega, net ir su juo yra keletą kartų padirbėti prie kūrybos ir tai yra Plumbum ir jo naujiena Not the Same kartu su Bella. Paklausykime.

0: Piko valanda.
1: Lieka 12 minučių iki 16 valandos, jau visai čia neužilgo tiek 16 valandos paskutiniosios savaitės žinios, tiek ir nuo 16 valandos prasidėsiantis kelyje radaras. Tad lauksime jūsų aktyvaus dalyvavimo. Na, o aš kaip ir kiekvieną penktadienį kartais panaršau po interneto platybės, gal kažko surasti ir ne apie kelius susijusio, tiesiog bendrai apie gyvenimą, na, bet šiandien vis tiek. Tiesiog keliavau ir vėl kažką pamačiau apie kelius ir tikrai, manau, tai yra įdomi informacija. Gal jau dabar po visų savo atostogų esate, gal rugsėjį planuojate tik tai kažkur iškeliauti, bet, na, yra toks vienas patarimas. Jeigu keliausite, tarkim, į Italiją, tai turiu jums įspėjimą. Už vieną įprotį pešiųjų perėjoje teks patuštinti piniginę. Italijoje rengiamas naujas kelių eismo kodeksas. Gali iš esmės pakeisti ne tik vairuotojų, bet ir pešiųjų įpročius. Siūloma uždrausti naudotis išmaniuoju telefonu kertant važiuomąją dalį, o už tokius pažeidimą numatyti 75 eurų baudą. Naujų pareigų atsirastų ir užmiesčio keliuose. Tamsoje ar esant prastam matomumui, pėstieji privalės pasirūpinti, kad būtų aiškiai matomi vairuotojams. Italijos infrastruktūros ir transporto ministerija rugpjūtį išsiuntė būsimo kelių eismo kodekso darbo dokumentus daugiau kaip 100 asociacijų, institucijų bei kitų suinteresuotų organizacijų. Pastabas jiems galima teikti iki rugsėjo 13 dienos, todėl galutinės nuostatos dar gali keistis. Telefoną tektų slėpti kišenėje. Vienas ryškiausių siūlomų pokyčių tiesiogiai susijęs su išmaniaisiais įrenginiais. Pėsčiajam būtų draudžiama naudotis telefonu, planšete, nešiojamųjų kompiuteriu ar panašiu įrenginiu kertant gatvę ar einant važiuojamąją kelio dalimi. Taip pat prieš įžengiant į gatvę papildoma atsakomybė. Naujo kodekso rengėjai ketina tiksliau apibrėžti ir paties pėsčiojo elgesį prieš kertant važiuojamąją dalį. Prieš žengdamas į gatvę žmogus privalėtų sustoti ir įsitikinti, kad artėjančių transporto priemonių vairuotojai jį pastebėjo bei pradėjo lėtinti greitį arba sustojo. Taip pat užmestyje prireiks šviesą atspindinčios liemenės. Dar viena naujovė paliestų pėsčiuosius einančius važiuojamąją kelio dalimi už gyvenviečių ribų. Tamsiuoju paros metu, kai nėra gatvių apšvietimo, jie privalėtų vilkėti šviesą atspindinčią lemenę arba naudoti šviesą atspindinčias petnešas. Taip pat atsiras ir griežtesnių dar draudimų. Siūloma sugriežtinti ir vietų, kuriuose apskritai leidžiama kirsti kelią taisyklės. Už gyvenviečių ribų pėstiesiems būtų draudžiama kirsti važiuojamąją dalį posūkiuose ir ties kelio iškilimais, kur vairuotojų matomumas yra ribotas. Taip pat būtų draudžiama staiga išbėgti į kelią tarp stovinčių ar spūstyje laukiančių automobilių bei kitų kliūčių užstojančių pėsčiai nuo vairuotojų. Tad, na, tokios įdomybės yra Italijoje. Ar kaip manote, bičiuliai, ar reikėtų tokių pačių, na, sudrausminimų ir Lietuvos keliuose, na, ne tik galbūt reikia ir vairuotojams, bet ir tiem patiem pėstiesiems, kurie yra mažiau atsakingi. Tad galite savo nuomonę pasidalinti mūsų Facebook'e, ką apie tai manote.

0: Radiosta tys. Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šio savaitės žinių. Per Izraelio smūgius Gazos ruože penktadienį žuvo 3 žmonės, pranešė palestiniečių teritorijos pareigūnai. Tai naujausia atakų diena, nepaisant tarptautinių raginimų įgyvendinti taikos planą. Civilinės saugos agentūra, veikianti kaip Hamas, pavaldi gelbėjimo tarnyba, nurodė, kad po Izraelio smūgių buvo rasti 3 žmonių palaikai. Vietinė ligoninė įvardijo žuvusiuosius ir pranešė, kad visi jie priklausė tai pačiai šeimai. 2 iš jų buvo 42, o vienas 28 metų. Lenkijos pasienio pareigūnai penktadienį sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos, sulaikymo metu aptikta daugiau nei 3900 cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršė daugiau nei 143 000 eurų. Be 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai. Tarnybos teigimu tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikloje dalyvavusius asmenis. Vilniaus apygardos teismas penktadienį panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį Antano Kandroto ir Andrėjaus Lobovo byloje, kurioje nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą ir sušvelnino jiems skirtas bausmes. Šioje byloje Kandrotui pravardė celofanas buvo skirta 1 metų laisvės atimimo bausmė, o Lobovui skirta 10 mėnesių laisvės atimimo bausmės vykdymo atidedant 1,5 metų. Apeliaciniuose skunduose buvo prašoma išteisinimo. Eidamas 90-osius metus penktadienį mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias valdantis Europos monarchas. Sosto įpėdinis 53 Hokonas tėvo lygos metu ėjęs regento pareigas automatiškai tapo karaliumi. Jis jau sušaukė vyriausybę į susitikimą rūmose, kad oficialiai informuotų apie monarcho mirtį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra – nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 11 minučių po 16 valandos, kaip visada, tokiu metu penktadienį startuojame su kelyje radaro rubrika viena valanda anksčiau. Na, bet jeigu viena valanda anksčiau, tai gal tada sulaukime kokių 11 skambučių daugiau nei įprastai. 0374222202 dabar galite skambinti gyvai mūsų tiesioginį eterį ir savo balsu. Patys pranešti, kur galbūt šiuo metu Kaune matote spūstį, kur galbūt matote prabangę fotosesiją ar kitus dalykus. Na, o ši jūsų informacija tikrai kai kam per niek nenueis, na, niekam per niek nenueina, bet kai kas gauna dar papildomų prizų. Taip, šiandien vienam klausytojui atiteks du biletai Crown Kaunas Auto Show. 2026 didžiausias automobilių ir motociklų ir technikos renginys Kaune, taip pat ir du biletai į Cinnamon Kiną esantį Megoje. Tad laukime jūsų skambučių dabar 0374222202. Stebiu savo tą siūstuvą, kuriame matau, ar jūs skambinate ar ne, kol kažkodėl tyla. Iš tikro, mačiau kelis skambučius dar net neradaro metu, bet kuomet jau atvyksti į radarą, kažkodėl nežinau, įsigandote šį penktadienį ir kas čia yra. Turiu vieną patvirtinimą, beje, apie prabangę fotosesiją, sako mums Andrius. Sveiki, Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės turime fotosesiją, tad mums užtvirtina Andrius, ačiū tau Andriu, tad Taikos prospekte važiuojame truputėlį ramiau, ramesniu greičiu. Na ir taip pat vienas iš klausytojų pas mane šiandien buvo tiesiai į studiją. Atėjęs dar ir dovanų paliko laimės pasagą. Ačiū labai tau, Giedriu. Ir taip pat Giedrius minėjo, kad Panerių gatvė link Milikonių kalno važiuojant ten yra pasispaudusi ir turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Audrius.
2: Sveiki, Audriau, kaip jūs šiandien laikotės, kaip jūsų penktadienis?
3: Puikiai, pradedu kelionę Žemaitiją, tai va dabar išvažinėjau iš Kauno, tai Šiaurės prospektukas kamšiuojasi tas žiedas, kur su Šygalio Šiaurės prospektai irgi jisai nuo Lūkščio lėtai juda. Turbūt visi irgi bando išnaudoti vasaros savaitgalį paskutinį.
2: Aišku, Audriau, ar į Klaipėdą lekite?
3: Truputėlį dešiniau link Mažeikių.
2: Link Mažeikių, supratau.
3: Bet Klaipėda visada širdyje, viskas gerai.
2: Oi, labai, labai tikrai jums pritariu. Audriau, tikriausiai ar dar klausysite mūsų iki galo, ar pretenduojate šiandien į prizus?
3: Bandysim jungtis per internetą.
2: Bandysim,
3: bet aš iškart noriu padovanot kitiem, jeigu netyčia be bilietų, nes kadangi būsiu kaip tam renginį kaip...
2: Gerai, tai jeigu Audrius laimė, tai tuomet visi dar supuskite, nes gal Audrius jums prizų padovanos. Gerai, ačiū Audriu už informaciją, gero jums penktadienio, iki.
3: Sėkmės visiems, iki.
2: Taip, aplink Šiaurę žiedą, ten važiuojant, sako, kad pasispaudžiame, na, ten, kur prie Šigalio gatvės yra, 0374222, taip, 0374222, toliau laukiame jūsų skambučių, na, ir pirmasis penktadienio radaras bus tikrai toks super ramus, na, žinokit, jeigu toks ramus bus, tai Audrius neturės kam ir savo prizų tuomet atiduoti, kurgi ta gera valia išeis šį penktadienį, na, tuomet neaišku. Gerai, na, aš dar nuo savęs pridėsiu, ką teko matyti, taip, Taikos prospektas čia nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos šiek tiek pasispaudžia, na, šiuo metu Pramonės prospektas tai labiausiai nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, kiek teko matyti iš senesnių pranešimų, Partizanų gatvė irgi jau sakė, jog iki Pramonės prospekto šiek tiek pasispaudžia, na, ir kas pasispaudžia dabar greitai ir sužinosime iš mūsų klausytojo. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Dmitrijus, pagaliau pasiskambinau. Taip. Veiverių, Dariaus ir Girėno sankryžoje autoįvykis. Autobusas Tesla į užpakalį įlėkė.
2: Wow, Tesla.
4: Dariaus ir Girėno aerodromo link Aleksandro tilto važiuojant spustys į apačią.
2: Supratau, tai nesėkminga diena šiandien Teslas automobiliams, ar ne?
4: Kažkam nepasisekė, nu gal žepliuką pagavo busas, įskrydė į užpakalį.
2: Turbūt.
4: Bet Tesla tai ten... Nu, draudimas apokės, čia Supratau, nėra problemų.
2: Gerai, da, pasidžiaukime, kad draudimas neapgaus.
4: Nu...
2: Gerai, Dimitrijau.
4: Galima pypt įdėti. Ne, viskas tvarko, gerai, iki malonos.
2: Gerai, Dimitrijau, iki. Ar šiandien su dovanom ar be dovanų?
4: Aš mielai einu mašinas pažiūrėti.
2: Į mašinas. Gerai, Dimitrijau užsižymėjau, kad jūs mielai į mašinas nueitumėte.
4: Gerai, ačiū, Dimitrijau.
2: Taip. Audrius ir Dimitrijus šiandien mūsų kol kas radaro dalyviai. 0374222202. Ar dar turime dalyvių, ar jau tuomet keliausime į pertraukėlę. Na, dar verta būtų priminti, kad tikrai turime spustis ir taip pat iš senesnių pranešimų Marijampolės plente. Sakė, kad jau nuo Rasos parduotuvės, ten iki pat Rokų važiuojant, spustis. Taip pat ir Balčkalnio gatvė irgi iki Marijampolės plento pasispausti. Čia tenka, taip pat ir nuo Heso pusės Vaidoto gatvė iki Panemunės, iki tiksliau iki tilto gatvės važiuojant, ten taip pat, na, ką tik minėjo, kad jau Veiverių gatvė nuo autodromo link Aleksoto tilto spaudžiasi ir taip, Islandijos plentas, na, dar kyla klausimų, ar jau Islandijos plentas ten labai spaudžiasi, ar ne nuo Vilniaus atvažiuojant. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau, kaip jūs šiandien, koks jūsų penktadienis?
5: Ai, neblogas, bet va, kaip tik ir noriu apie Islandijos plentą pasakyti.
2: Klausau jūsų, dar, na, tiesiog skaitot mintis.
5: Vis dar kemšasi.
2: Ja, vis dar kemšasi, bet kuo toliau, tuo labiau, ar panašiai?
5: Kai, nu,
2: ar,
5: dar reikia stovėti.
2: Reikia, supratau. Bet čia jau nuo ateities plento tos pūstis, ar nuo arčiau truputėlį?
5: Nu, aš dabar prie Megos randuosiu tą vietą, tai va tenai yra.
2: Aišku, gerai, supratau, ačiū labai, Andriau, na, skaitot mintį šį penktadienį. Užregistruoju jūs į visus žaidimus, tikiu, kad tikrai norėsite turėti šansų laimėti.
5: Jo, tikrai norėsite.
2: Super, gerai, Andriau, ačiū jums už jūsų eilinį dar vieną skambutį, dar vieną dieną ir ačiū, kad esat su mumis. Iki.
5: Dėkui viso.
2: 0374222202, ar dar turime skambučių, ar jau keliaujame tada į muzikinę pauzę, šiek tiek reklamos, vėl muzikos ir tada vėl pas jūs čia su savo balsu atvyksiu ir jau tikiuosi daugiau išgirsti ir jūsų balso. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Labas vakaras, Alina.
2: Alina, jau jūsų balsą atpažįstu kaip visada, jau iš, nežinau, penki skambučiai prieš, jau žinau, kad jūs skambinate. Ką pranešite mums?
6: Studentų miestelis pasikišęs, nes studentai gražiai grįžė, jau visiems ten susirinkimas, kažkoks aptarimas vyksta prie studentų, prie universiteto, tai jau studentinė kamštukas, jau kantrybės reikia.
2: Supratau, na jau daro apšilimą visi, na čia tiesiog, žinoma, sportuoja ir taip toliau, studentai jau pasiruošę yra.
6: Arba... Matyti jau, taip.
2: Taip, gal ir kitus apšilimus daro, kas čia žino. Ačiū, Alina, jums labai už skambutį, ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
6: Ne, leiskim kažkam kitam pasidžiaugti.
2: Gerai, Alina, ačiū jums tada už jūsų gerus norus. Iki, ačiū už skambutį,
6: iki,
2: gerą penktadienį.
6: Gerą
2: Toliau laukime jūsų skambučio 0374222202. Va, žiūrėkite su aktyvio skambučiai. Na, panašu, kad aš nepaliksiu šiandien šio radaro. Radijas kelyje, klausime jūsų, ko vardu?
7: Diena.
2: Laba diena, ko vardu?
7: Diana skambina jums vėl.
2: Diana.
7: Dėl klausų oras, nuokaliai vis dar nėra fotoaparato to viso, kad stebėtų. Gali visi saugiai važiuoti. Labai Varnių gatvė labai įsigražiai, nėra pasikamšiavimo, Milikonių kalnas irgi žemyn, nėra jokio pasikamšiavimo.
2: Vau, kaip gerai, Diana, na čia super gerų naujienų pažiūrėti.
7: Labai geras žinios, nuokalniai gali dar paspaušėti, bet protingai. Na,
2: tai būtinai protingai, Diana, dar vienas protingas jūsų žodis. Ačiū jums labai, ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
7: Dalyvau, vaikas sakė, mama, nu, vizu į tie, kur bilietai, kur čia gražus renginys bus.
2: Taip, kur keliaujame į autošau, ar ne, norite automobilį pasižiūrėti?
7: Taip.
2: Norite, gerai, Diana. Tuomet turėsite tikrai šansą. Likite su mumis ir sužinosite, ar ta šansas jums pasiteisins.
7: Gerai, dėkui, gražios dienos.
2: Jums taip pat, iki. 0374222202. Na, žinote, tas radaras tuo yra išskirtinis, kad tu niekada nežinai, kas tavęs laukia. Tu gali ateit pirmas kelias minutės prašnekėti visiškoje tyloje ir po to jūs pradedate skambinti. Ir dabar toliau tie skambučiai liesi, na ir niekur aš iš čia nebėgsiu. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Renaldas.
2: Renaldai, kaip sveiki. Tu, na, iš balso toks lyg sunkesnis būtų jūsų penktadienis.
8: Aš nieko, viskas svarkoja. Tik noriu pataisyti, kad Marijampolės plente kamštis ne nuo Rasos parduotuvės, o jau nuo svarstyklių.
2: Jau nuo svarstyklių, supratau. Tai čia jau nuo
8: per
2: toliau.
8: Per visą Heso tiltą, per visą Heso tiltą ir nuo svarstyklių.
2: Wow, supratau. Gerai, ačiū už jau patikslinimą.
8: Čia turbūt bus kokiam, nu, turbūt iki to žiedelio prie Lidlo, turbūt bus nu, gerų 20 minučių, tai tikrai.
2: Auč. Skaudžiai skamba ši informacija, bet gera tai yra informacija radarui. Renaldai, ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
8: Nu, bandom.
2: Bandom. Ačiū. Gerai, bandom, Renaldai. Ačiū Jums už skambutį. Likite su mumis. Iki.
8: Dėkui, iki.
2: Taip, tai jau dabar jau ne nuo Rasos parduotuvės, na taip, ši informacija galbūt kokio gero pusvalandžio senumo, kad nuo Rasos parduotuvės, bet dabar jau nuo svarstyklių turime. Ačiū Jums už skambutį, Renaldai. Dar vienas skambutis. Na, niekur nedingstame ir toliau. Radijas kelyje, klausome Jūsų, kuo vardu?
9: Sveiki, aš Darius.
2: Sveiki, Dariau, kaip Jūs šiandien gyvenate?
9: Norėjau pranešti, tai labai aleksuotė kamštis didelis, va, nuo Europos prospekto beveik link centro.
2: Link centro, ar ne? Ten eismo įvykis, kiek teko matyti, girdėti įvykis.
9: Jo, girdėjau.
2: Supratau, tai vis dar ten liūdna situacija.
9: Na jo.
2: Aišku, Dariau, ačiū labai. Ar Jūs dabar girdžiu fone garsus, ar Jūs kokiai jūroje plaukėte dabar?
9: Ne, čia mašinos važinėjai.
2: Ai, mašinos važinėjai, atrodo lyg bangos kokios oštų. Gerai, ačiū labai už skambutį, Dariau, ar dalyvaujate prizų dalybose?
9: Nu, norėčiau.
2: Norėtumėt, gerai, Dariau, likite tada su mumis iki 17 valandos, iki.
9: Iki.
2: Taip, o šiandien prizai Crown Kaunas Auto Show, du bilietai į šį renginį, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, tai yra rugsėjo 5 šis renginys vyks, ir du bilietai į Cinnamon Kiną ir toliau nestabdote. Na čia geras, jau galvau, kad skambučių visai neturėsime ir toliau dabar jau važiuojate užtikrintai. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
10: Labą dieną, Dainius.
2: Sveiki, Dainiu. Taip, Darius dabar Dainius, malonu Jūs girdėti, ką pranešite?
10: Ateities plentu link Vilniaus važiuojant spaudžiamės labai stipriai.
2: Wow.
10: Turbūt remontuoja ten link Vilniaus.
2: A, supratau, taip, teko girdėti, kad ten. Tai vis dar, žodžiu, esmė tame, kad vis dar spaudžiamės ten.
10: Vis labai stipriai jau.
2: Labai stipriai.
10: Jau ten nuo MC jau prasideda rimtai.
2: Jau nuo MC rimtai prasideda. Supratau, Dainiau, ačiū Jums už informaciją. Tikrai tikiuosi, kad ji kažkam pravers. Iki. Ar beje, Dainiau, dalyvaujate prizų dalybose?
10: Tai jeigu laimėsi į kino, tai eisi, nelaimėsi, tai neįsi.
2: Tai taip, tada palaukite iki 17 valandos ir sužinosime. Iki Dainiau, ačiū skambutį.
10: Dėkui.
2: Wow, toliau tęsime radarą 0374-222-02. Nu, nestabdote, bičiuliai, bet ar jau Jūs norėsite truputėlį pristabdyti lyg savo automobilius ir keliaujame į muzikinę pauzę? 037, net skambutį, net nebaigiaus numerio sakyti ir toliau skambučiai liesi. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
11: Labą, Valentas patrūkė.
2: Tai, Valentai, netrūkdote mums, kaip visada, klausau Jūsų.
11: Taip, dabar Utenos gatvė link Savanorių normaliai.
2: Taip.
11: Nu, Utenos sankryžos link Laisvės alėjos irgi normaliai, automobilių nedaug. Gertumės sankryžai daugiau automobilių.
2: Na, supratau. Tai šiuo metu darbo metu esate, tai viską matote, ar ne, kaip apuokas?
11: Tikrai.
2: Supratau. Gerai, Valentai, ačiū labai už skambutį ir dalyvaujate prizų dalybose?
11: Ne, aš jau šią savaitę turiu.
2: A, jau turit, gerai, supratau. Tai da, aš Jūsų nežymiu, bet palinkėsiu Jums gero penktadienio. Iki.
11: Jeigu, Jums taip pat.
2: Tai taip pat Valentas, mūsų vienas iš tikimiausių klausytojų, vienas geriausių, turbūt, neprisimenu, trolibus arba autobuso vairuotojų, bet kuriuo atveju puikus vairuotojas, toliau skambučiai liesi, važiuojam. Radijas kelyje, klausome Jūsų, ko vardu?
12: Labadiena, Anatolijus patrukdė.
2: Koks vardas, dar sėki?
12: Anatolijus.
2: Anatolijus, gal ar čia bus tas, kuris gal dainininkas pakliuvo, ar ne?
12: Dar ne.
2: Gerai, supratau. Anatolijau, ačiū, kad paskambinote. Kas šiandien gero šį penktadienį Kauno keliuose?
12: Vaidoto gatvėje nuo tilto į dešinę pusę link Rokų. Taip. Kamštis ir į vieną pusę, ir į kitą pusę.
2: Ir į vieną, ir į kitą pusę. Na, tiesiog nuostabu. Šiandien tose gatvėse Kauno tikrai spūsčių nemažai yra. Ar šiuo metu ten ir stoviniuojate?
12: Tai dabar bandau patekti į Rokus, bet turbūt labai liūdnai, lietai ir gedulingai.
2: Aišku, supratau. Kantrybės Jums, ar dalyvaujame prizų dalybose šiandien, Anatolijau?
12: Žinokite, perduočiau savo prizą jaunimui.
2: Jaunimui.
12: Taip.
2: Supratau.
12: Ir norėčiau palinkėti visai Lietuvai saugaus kelio ir kantrybės.
2: Ačiū labai, Anatolijau, Jums linkime to paties. Iki ir ačiū už skambutį.
12: Prašom, iki malonaus visiems.
2: Wow, na, Anatolijus dar ir su palinkėjimais visiems. 0374-222-02, na, dar vis jau, wow, neįtikėtina, 15 minučių radare jau esame ir kai jau pradėjote skambinti, na, tai jau ir pradėjote ir toliau nestabdote. Na, aš nieko negaliu padaryti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
13: Labą dieną, Saulius.
2: Sveiki, Sauliau.
13: Reiškiasi, kadangi kamščiuojasi link Vilniaus, ten yra aplinkelis.
2: Taip.
13: Tai man navigatorius nuvedė per Palemoną.
2: Mhm.
13: Palemono kelias yra išasfaltuotas, dabar geras.
2: Mhm.
13: Ir paskui tik tai jau per tą, kur Kauno Mario regioninio parko ten tas tiltas remontuoja, tai ten pasispaušiuoja biškį. Mes pravažiavom labai greitai, palyginus ten 30 km per valandą greitis, tai viskas tvarkoja. Ir vat informacija tiem, kad visai į Vilnių rekomenduoju važiuoti per Palemoną, tai tikrai daug laisviau, kad su lengvoje mašina.
2: Į Vilnių važiuoti per Palemoną.
14: Na,
2: aišku, gerai, ačiū labai už skambutį, Sauliau, ir gerai, ar dalyvaujate beje šiam prizų dalybose?
13: Daug.
2: Taip, taip, gerai. Taip.
13: Kadangi aš niekada nelaimiu, tai aš taip per daug ir nieko nesiškiu.
2: Sauliau, kažkada tą laimę atsisuks jūs. Pamatysite, bet negaliu garantuoti kada. Sauliau, iki ačiū skambutį. Taip, tik nepamirškite, kuomet jau skaminate, truputėlį savo radijo imtuvus pritildykite, kad, na, kaip visada sakau, kad nebūtų mišrainės su labai neskoniu majonezu. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu.
15: Labą dieną, Rolandas.
2: Sveiki, Rolandai, klausau jūsų.
15: Partizanų galas nuo MC kolonėlės, ištisinės kamštukas toksai.
2: Partizanų...
15: Nuo Jozitos, atsiprašau, ne MC Jozitos, nuo Jozitos.
2: Nuo Jozitos, ar ne? Iki kur?
15: Iki pramonės.
2: Iki pat pramonės, nuo Jozitos iki pat pramonės.
15: Viesas vientisas šniurelis gražus.
2: Šniurelis, supratau, geras įsireiškimas. Ačiū labai už skambutį, Rolandai, ir dalyvaujate šiandien prizų dalybose.
15: Nu, pabandom.
2: Pabandom, gerai, tada likite iki 17 valandos ir pažiūrėsime, ar jums pasiseks. Iki.
15: Gerai, ačiū, geros dienos ir saugaus kelio visiems.
2: Super, jums taip pat. Iki, Rolandai.
15: Iki.
2: Wow, na, tokių aktyvių radarų, na, čia pasitaiko, nežinau, kažkada gal žiemą yra pasitaikę, kuomet 40 skambučių sulaukėme ir mes čia 3 valandas radare sėdėjome, na, bet ne, reikia kažkam prisus atiduoti, ne visi tokie kantrus yra. 0374222202, ar jau turėsime vieną pertraukėlę, ar ir toliau, na, bombarduosite, žinoma, mes labai džiaugiamės, aš tikrai nesiskundžiu, kad jūs taip aktyviai skaminate, bet gerai, manau, jau tuomet padarykime pertraukėlę. 5. 4, 3, 2, 1. Beveik 20 minučių radare. Jūs esate puikūs, bičiuliai.
16: Radio stotis

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje, pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos, atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.

0: plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro!
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 18 minučių lieka iki 17 valandos, na dažniausiai mėgstu sakyti eilinę savaitės dieną, jog greitai girdėsite paskutinėsias dienos žinias, bet ne, jau paskutinėsias žinias buvo, dabar jau laukime žinių iš Kauno kelių, kurias pasakysite jūs. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, sveiki. Karolės Mindaugo galima paskirti pralekio su vėliu, Kamstukas yra Birštono. Birštono yra iki Kauno pilės žiedo. Nuo Kauno pilės žiedo dabar matau traukmentų. Žalia šviesa.
2: Žalia šviesa. Supratau.
3: Tai Kamstukas tik tai Birštono. O šiaip Kaunas gyvena savaitgaliu.
2: Kaunas gyvena savaitgaliu. Čia iš gerosios ar iš blogosios pusės, kalbant apie kelius?
3: Iš gerosios, iš be abejo. Gerosios. Nuostabu.
2: Gerai, puiku. Ačiū, Dimitrijau, už jūsų tokį pozityvumą. Likite toliau su mumis. Ačiū, kad skambinate.
3: Aš tik dėl bilietų neįkinau į tą mašiną pažiūrėti.
2: Taip, šitą aš jau prisiminiau. Ta, Dimitrijau...
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Gerai, Dimitrijau, iki.
3: Puiku. Vakar klausiau, bet nieko.
2: Dimitrijau, aš jums pats paskambinsiu, jeigu jūs laimėsit.
3: Wow!
2: Dimitrijau.
3: Gerą darbą išmanau.
2: Iki. 0374 222 02.

0: toliau laukime jūsų skambučių į mūsų eterį. Na, pirmasis radaras buvo labai aktyvus, labai gerai skambinote ir panašu, kad dabar tikriausiai bus tas pats. Manau, tai jau bus paskutinysis mūsų radaras šiandien. Sveiki, klausome jūsų, kelyje radaras. Kuo vardu?
1: Labai diena, Vilma.
0: Sveiki, Vilma. Taip, klausau jūsų.
1: Prie kovo 11-osios, kur yra šviesoforai, yra dviejų mašinų autoįvykis.
0: Dviejų mašinų.
1: Viešasis transportas, troleibusai nepravažiuoja.
0: Ajajaj, ar labai baisus tas įvykis?
1: Nėra, kad labai, bet taip jau skaudokai.
0: Supratau, Vilma, ačiū, kad mums skambinate, ačiū, kad mus informuojate. Ar šiandien dalyvaujate prizų dalybose?
1: Nu, norėčiau, kaip pirmą kartą paskambinau, tai...
0: Gerai, Vilma, tada klausykite iki pat galo ir galbūt turėsite šansų, ir turėsite tikrai šansų laimėti, bet ar laimėsite, pamatysime. Iki Vilma. Taip, primenu, kad visi paskambinę turi šansą laimėti Crown Kaunas Auto Show 2 bilietus. Rugsėjo 5 dieną šis renginys vyks, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Taip pat 2 bilietai į Cinnamon kiną Megoje, tad... Prašome skambinti, prašome po to ir iš karto dalyvauti mūsų prizų dalybose. Kaip ir minėjau, pirmasis radaras aktyvus ir toliau laukime. Skambinkite, pasidalinkite savo žiniomis ir būsime tikrai labai jums dėkingi. Taip minėjo, kad Vyverių gatvėje, čia netoli prie Dariaus ir Grieno gatvės, eismo įvykis yra įvykęs ir taip pat spūstis. Jau minėjo, kad ir nuo Europos prospekto, maždaug važiuojant iki Aleksoto tilto, ten ir automobilių eilutė, ten buvo nemaža susidariusi. Taip, Marijampolės plente jau taip pat sakė, kad ten ne nuo rasos parduotuvės, kaip iš pradžių žinojame, o dabar jau nuo svarstyklių. Gal ir dar toliau jau ten tos pūstis yra, tad galite mums tai pasakyti. Taip, Breslaujos gatvė taip pat iki Marijampolės plento sakė, kad ir Vaidoto gatvė čia taip pat yra pasispaudusi, na bet čia nuo hidroelektrinės, kaip suprantu, važiuojant iki tilto gatvės, ten automobilių juostelė irgi yra. Na ir taip, beje, prabangi fotosesija, kurią irgi sužinojame dar dar šios valandos pradžioje, jeigu nesuklysiu. Taip, Taikos prospekte prie Baltic Petroleum, na čia kur yra visai šalia Taikos, tiksliau ateities plento visai šalia čia esančio, tad čia reikia dar prilėtinti ir savo greitį prižiūrėti. Bet atrodo, kad, na taip, ateities plente jau jokių spūsčių nėra važiuojant linka vienas kelio, ar bent jau tokios informacijos mes negauname, bet spūstis beje yra irgi jau žinojame ir turiu pasižymėjęs, kad nuo Vilniaus atvažiuojant, na ten nuo, dar jau prieš Muravos viaduko, ten Islandijos plentą toliau važiuojant iki Ašigalio viaduko, taip pat atvažiuojant ir jau, iš tikro jau nuo depo ten spūstis yra važiuojant iki pat Kleboniškio tilto. Tad čia taip pat nieko gero jums pažadėti negaliu, kurie norite, kurie galvojate, kad ten bus mažiau pasispaudimų. Beje, minėjo, kad ir Pilies žiede juk yra eismo įvykis ir įvykęs, bet apie jį vėliau pažiūrėkime, ką mums turi klausytojas pasakyti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Nieko naujo nepasakys, Bitris pagrindinis. Nuvažiavimas iš apenkį raudonojo plentą raudonoja.
0: Jau.
2: Pats raudonojo plentas, nu, Ermitažo link. Nu, bent jau, kaip matau, iki regitros, nuo šviesoforo iki šviesoforo.
0: Nuo šviesoforo iki šviesoforo, supratau. Nu,
2: normalu, savaitgalis, važiuoja.
0: Taip, Dimitrijau, aš jau žinokite, jau pradėjau bijoti raudonvario plento, nes jau žinau, kad tikriausiai jūs paskambinsite ir labai mane aiškiai pataisysite, kad jokios ten spūsties nėra. Tai aš jau kažkaip laukiu jūsų, kol jūs pranešite.
2: Dabar jau jinai yra. Žinokit, kiek važiuodavau, žinokit, ir tokiu pačiu laiku, normaliai buvo. O dabar mes jau skorai iki šių zvoro, vis dėlto
0: tankelį. Supratau, gerai, tai dabar aš vis tiek, na, tai atsargai aš pasiliksiu jūsų skambutį, kad jūs pasakytumėte apie ten esančius dalykus. Gerai, ačiū, Dimitrijau, už skambutį.
2: Iki. Dar aš nebūjau įruoti, iki malau.
0: Gerai, iki. Taip, sėkmės Dimitrijau keliaujant, kad ir kur šiuo metu keliaujate. 0374222202. Taip, žinokite, tai yra jau paskutinysis radaras, tad jeigu galvojate paskambinti, pats laikas būtų tai padaryti. Klausama jūsų kelyje radaras.
3: Labai, Valentas dar kartelį.
0: Taip, Valentai, klausau jūsų.
3: Taip, dabar Vaidoto gatvė, nuo kapinių link tilto automobilių eilės, nes visi dabar tą geso važiavimą trauką važiuoja pro rokus ir gauna širgį.
0: O, supratau. Gerai, ačiū Valentai už dar daugiau informacijos iš jūsų. Gerų kelių. Iki.
3: Iki.
0: Taip, kuo toliau, na, netrūksta tos informacijos 0374222022, kas dar turi pasidalinti savo svarbiomis žiniomis. Na, lieka tikrai nedaug laiko, o kažkam prizus atiduoti tikrai reikia. Taip, turime dar vieną skambutį. Radijas kelias, iki ko vardu.
4: Labą dieną, Gražina patrūkdė.
0: Sveiki, Gražina.
4: Birželio 23-osios važiuoti čia nuo jūsų tiesiai iki Taikos prospekto, kamštukas kaip turi būti.
0: Wow, kaip turi būti, ne, tai jau galima suprasti, kad čia...
4: Jo, stovi, jau čia kokias 4-5 minutės nejuda.
0: Ai, net 4-5 minutės nejudate. Supratau, Gražina, ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
4: Taip,
0: gerai, puiku, supratau ir užsirašau. Gerai, Gražina, ačiū.
4: Ačiū, iki geros dienos jums.
0: Taip, o kas laimės iš tikro, na, čia visai, čia greitai, čia ir dabar mes tikrai sužinosime, nes tai jau yra paskutinysis radaras šiandien, nes pirmasis radaras, na, tikrai labai, labai ilgai užsitėsė, na, o viskas juk negali tęstis begalybę amžinybę. Dar vieną skambutį turime. Radijas kelyjas, klausau jūsų, ko vardu.
5: Labą dieną, Augustinas.
0: Sveiki, Augustinai. Retokai girdimas vardas radare, tikriausiai pirmąjį kartą čia skambinate, ar ne?
5: Ne pirmai, bet retokai.
0: Retokai, gerai. Smagu, kad šiandien tas retokai pradingo ir jau dabar turime jūs eteryje. Ką mums pranešite?
5: Noriu pasakyti, kad važiuojant link Vilniaus iš Kauno, prieš nusukimą link Palemono, link Neveronių, yra antroji juosto eismo įvykis.
0: Antroji juosto eismo įvykis. Koks ten eismo įvykis, gal matėte plačiau?
5: Kaip sakot?
0: Ar matėte, koks tai yra įvykis, ten du automobiliai, ar labai baisus? Ar...
5: Du automobiliai vienas kitam į galą įvažiavo.
0: Ai, vienas kitam, ai, supratau, dabar aiškiau, pagalau, kaip automobilyje buvo, gali susidurti į galą, nusišnekėjau. Nesvarbu, Augustinai, ačiū Jums labai už skambutį ir dėkoju, kad mus informuojate. Beje, ar dalyvaujate šiandien dėl prizų?
5: Gerai būtų.
0: Gerai būtų. Gerai, Augustinai, tada Jūs užsižymiu ir pažiūrėsime, ar Jums pasiseks. Iki.
5: Dėkui, iki.
0: Taip, greitai sužinosime, toliau radaras, na, puikiai juda, jūsų skambučiai čia taip pat juda ir toliau jie nestabdo. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyjas, iki ko vardu?
6: Alina.
0: Alina.
6: Dar kartelį jūs
0: Taip,
6: trukdo.
0: Dar kartelį netrukdote, Alina, tikrai visada jūsų laukiame, ką mums pranešite.
6: Tai norėčiau papildyti Augustiną, kad link Vilniaus jau, žinokit, kamštis ten už depo jau formuojasi ir va iki pat ten tų Neveronių iki ten ir yra. Tai ten kantrybė didelė reikia apsišarvuoti, nes net nelabai juda, jau ten sunkiai ir sraigės greičiu pavadinti, ten labiau stovi.
0: Sraigės greičiu, supratau. Na, tikėkime, ten niekas automobiliuose sraigių nevežė ir viskas joms yra gerai. Ačiū, Lina, dar jums už vieną skambutį. Likite su radijų kelyje. Iki, ačiū jums.
6: Iki.
0: 0374222022. Na, toliau judame radare, nestabdome ir toliau jūsų skambučių laukime. Dar tikrai turite kelias minutės mums prisiskambinti ir toliau tuo puikiai naudojatės. Radijas kelyje, klausime jūsų, ko vardu.
7: Sveiki, Tomas.
0: Sveiki, Tomai. Klausau jūsų, ką mums šiandien pranešite?
7: Atvažiavus nuo Nevos link Vilniaus pusės, iš Kleboniškio tilto antroji juostoj trys automobiliai susidūrė kamštis baisinis.
0: Trys automobiliai, tai ir toliau spūstis ten baisinės. Na taip, ten vis ateina iš ten tų žinių ir toliau matosi, kad niekas ten nesibaigia, ar ne?
7: Nu, stovi ten antro juostui, tie trys automobiliai susidaužia ir sakau, kad ten labai reikės didelės kantrybės apsišarvuoti.
0: Wow, na taip. Labai gerai, kad mūsų klausytojai tikrai tos kantrybės linki ir patys jos turi nemažai. Tomai, ačiū labai jums už jūsų žinias. Ar dalyvaujate šiandien žaidime prizų dalybose?
7: Taip.
0: Taip, gerai, Tomai. Taip. Likite su mumis, visai greitai sužinosime, kas šiandien nugalėtojų taps. Iki.
7: Iki.
0: Taip, laiko mažėja, jau greitai kažkam reikės atiduoti tą prizą, bičiuliai, 0374222022, aš net plojimų nepasirašiau, kaip taip galima, čia nusikaltimas, jau reikėtų kviesti dabar policiją ir išvežti mane į nuovadą už tai. Viskas, panašu, kad taip, skambučių jau mažėja, tad 5, 4, 3, 2, 1 ir... Nulis, viskas. Na, žinokite, tikrai nenusivilkite šiandien, bičiuliai, nes klausytojų yra nemažai, o kažkam tą prizą atiduoti tikrai reikia. Tad pasižiūrėkime, kasgi šiandien bus tas laimingasis. Aš jūsų vardus jau dabar susidedu į mūsų stebuklingą ratuką. Daug šiandien žmonių tų prizų nori. Du biletai į Cinnamon Kiną, taip pat du biletai į Crown Kaunas Auto Show 2026. Na ir taip, visa vardų vaivorykštė čia yra. Na ir aš tikrai labai tikiuosi, kad laimėtojas tą prizą atsims. Sukame ratuką. Ratas sukasi, sukasi. Aš kažkaip galiu gal įgarsinti. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Ir kokia maža persvara šiandien laimi mūsų klausytojas, jeigu nesuklysiu. Taip, ir tai yra Renaldas. Renaldai, ar mus girdi? Renaldai, jeigu mus girdi, šiandien tau atitenka prizai ir tau atitenka šiandien plojimai. Wow, tai Renaldai susisieks su mumis mūsų bendruoju telefonu, kuomet jau baigsiu čia šnekėti ir galėsiu to pakelti ragelį 0611-422-22 mūsų bendruoju telefonu paskambink ir paaiškinsiu tau, kaip gali šiuos šį dvigubą prizą atsimti. Na, o visi kiti neliūdėkite, tikrai, na, kuomet labai daug jūsų skambinančių yra, tuo daugiau konkurencijos, na, žinoma, to bus daugiau, galbūt šiek tiek nusivylusių žmonių, bet, na, juk ne vien tik tai dėl to mes čia dalyvaujame. Norime sukurti tą gerą radio kelyje, mūsų kelyje radaro bendruomenę, kurie visados paskambins, visados padės ir norės pagelbėti kitiems, na, už tą gerą pagalbą kažkada ir jums kažkas tikrai padės ir galbūt kokią gerą informaciją pasiūlys. Pavyzdžiui, kaip prabangi fotosesija, sakys, Taikos prospekte yra, o jūs žiūrėkite, važiuojate ant 70, kur galima važiuoti 50 ir greitai išgirdę tą informaciją pristabdysite ir išvengsite baudos ir jūsų savaitgalis bus labai geras. Tad viskas, greitai čia 17 valanda, visa kita valanda, na mes ir toliau. Klausysime gerą muziką, dar toliau apie kelius pakalbėsime ir turėsime savaitės atradimo rubriką. 17.30 jūsų laukia atlikėja Dileta. Su Dileta pakalbėsime tikrai daugeliui radio kelyje žmonių žinomas vardas ir pristatysime naują Diletos dainą Kompasai. Tai savaitės atradimas šiandien pusę 6 vakaro, taip pat šiandien viskas valanda anksčiau neįprastai, tad pasilikite ir paklausykite pokalbio ir po to žinoma geros muzikos. Na, o dabar ta gera muzika tikrai skambės, bet pirma po reklaminės pauzės. Kelyje.
8: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.
6: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
7: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow. Firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Reklama.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: La. Kaip čia mums dainuoja Karaja, She Moves šiuo metu skamba radio kelyje eteryje 10 minučių po 17 valandos, na ir jau įvažiuojame į trečiąją penktadieninę piko valandą, tikrai labai smagu ir sveikinimai Renaldui, Renaldas atsiėmė savo prizą kelyje radaro nugalėtojų, jis tapo, na, o bendrai paėmus visi yra kelyje radare nugalėtojai, nes jūs padedate, jūs skambinate, jūs informuojate, na ir apskritai padedate sukurti tą bendrą gerą atmosferą, sukurti gerą radio kelyje ir kelyje radaro bendruomenę. Na, o ir toliau žiūrint į programą, na, šią valandą aptarsime dar kelius, jeigu dar spėsime ir orų prognozę, jums pasakysime. Ir šiai valandai įpusėjus 17.30 jūsų laukia ir savaitės atradimo rubrika. Tikrai daugeliui radio kelyje klausytojų pažįstamas vardas, tai yra Dileta, kuri išleido nepriseniausiai savo naujausią singlą Kompasai. Tad sužinosime, kasgi ten per kompasai, kur jie veda, į kokias vietas ar pozityves, gal ir nelabai juk visko gyvenime būna, tad apie tai su Dileta ir pakalbėsime visai neužilgo už maždaug 20 minučių, tad kviečiu klausyti. Į savaitės atradimą. Na, o kas dar čia Kaune vyksta, tai žinokite, Kaune taip pat vis dar Marijampolės plentas link Rokų, link Rokelių gatvės važiuojant ten vis dar spaudžiasi, tikrai, ar dar vis spaudžiasi nuo svarstyklių, pasakyti negaliu, bet kiek manau, kad dar ten tikrai pasispausti tekstas, pat ir iš Balčkalnio gatvės turėtumėte ten na, tų spūščių turėti. Visa kovo 11-osios gatvė užsispaudus yra tarp draugystės žiedo ir tarp šešto forto žiedo, taip pat vis dar iš šiaurės prospekto norint atvažiuoti į Muravos sankryžą paspaudimų yra, na ir tikriausiai kol kas ten didžiausia problema yra, na, gal dar pradėsiu nuo Vandžiogalos plento, ten link 9 forto, ten ir automobilis yra sustojęs kelyje, tiksliau, ne link 9 forto, bet nuo 9 forto link Šakių važiuojant, ten ir automobilis yra sustojęs už, na, visai netoli, galima skaityti ties Šakiais. Ir toliau atvažiuojant ten tiek nuo Klaipėdos, tiek nuo vakarinio aplinkelio, nuo A5 kelio ir norint iki Kleboniškio tilto atvažiuoti, kantrybės reikės tikrai nemažai, nes kaip ten minėjau, iš Klebonio tilto 3 automobilių eismo įvykis yra nutikęs, tad na ir kelia, na eismo ten tikrai, eismo tikrai jis nepagerina. Taip pat ir atvažiuojantis nuo Vilniaus, dar prieš Muravos viduką pasispaudžia iki pat Ašigalio viduko, tad na labai tam panašia situacija. Ir, na, šiaurės žiedas truputėlį čia nuo Muravos atvažiuojant tiek ir nuo Žukausko gatvės. Turime ir ten pasispaudimų. Taip, Raudonvario plentas jokių jau ten ryškesnių pasispaudimų nerodo, vis dar Vyverių gatvėje ten ties, na, nuo aerodromo važiuojant link Dariaus ir Grieno gatvės, eismo įvykis yra įvykęs, visai šalia Dariaus ir Grieno gatvės, kaip tik, tad ten turime eismo įvykį ir ten panašu, kad jau kuris laikas ir pareigūnai yra atvykę, tad būkite ten vis dar atidesni. Taip, dėl prabangių fotosesijų jau žinių kaip ir neturiu kurį laiką, kad prie Baltic Petroleum būtų ta fotosesija, tad jeigu dar kažkur jų pamatysite, gal ir toj pačioj, tam pačiam dar Taikos prospekte mes turime tą radarą, tad galite mums tai pranešti, na ir informuosime kitus. Dar vienas eismo įvykis Kuršių gatvėje prie Neste degalinės yra įvykęs, na ir ten visa taip, visa Kuršių gatvė kaip tik yra na, tarp Jotvingių ir tarp Žemaičių plento visai yra pasispaudusi, taip pat ir vis dar turime spūšių ir Žemaičių plente, na, bet čia Žemaičių plentu jau važiuojant į Linkuvos gatvės pusę, tai čia kažkur nuo 9 forto iki pat Baltijos gatvės, sakyčiau, toje kelio atkarpoje ten turėtų tekti jums pasispausti. Na ir tai būtų tikriausiai viskas iš manęs, tad kviečiu likti toliau su radijų kelyje, toliau čia gera muzika. Tęsis dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė, na o po jos pakalbėsime tikriausiai, jeigu spėsime, manau, kad spėsime tikrai apie orus, na ir savaitės atradimo rubriką už kokių 15 minučių.
1: Vasara kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą. Kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai, nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutės po 17:00, na ir pasižvalgykime, kokiegi čia orai jūsų laukia šį paskutinį vasaros savaitgalį. Šeštadienio naktį be lietaus, vėjas pietryčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų palis, vėjas pietryčių pietų perinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 24, vakarinėse rajonuose nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi lietus, vėjas naktį pietinių krypčių nuo 5 iki 10, dieną pietų pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 ir dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21, Vilniuje taip pat 21, Klaipėdoje 1 laipsniu daugiau, 22 laipsniai aukščiau 0.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Radijos stotis kelyje.
4: Reklama.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje, pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos, atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
8: NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
9: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Na ką, bičiuliai, paskutinėme šios savaitės atradime, bet dar ne šios vasaros atradime, šį vakarą turime daugumai mūsų klausytojų tikrai gerai pažįstamą vardą. Ir tai yra atlikėja Dileta, kuri mums pristatys savo naujausią kūrinį ir tikrai gerai įsimenamą kūrinį Kompasai. Labas, Dileta, kaip mus girdi?
3: Sveiki, labai gerai girdžiu. Norėjau pasakyti, kad jūsų labai labai pasiilgau.
2: Wow, na mes tavęs kaip tik irgi labai pasiilgome ir jau, na ne pirmą kartą jau tave čia girdime ir gerą tave vėl girdėti čia sugrįžtančią. Dileta...
3: Taip, mes paskutinį kartą kalbėjom, kai buvo minus 20.
2: Taip, kaip tik žinok, turiu apie tai ir klausimą pasiruošęs, kaip paskutinė tavo daina buvo apie žiemą ir dabar jau tokia vasariška daina, tai tau gal ta orų kaita, gal metų laikai labai įtakoja tavo kūrybą, ar taip ir yra, ar ne?
3: Aš nežinau, žinok, tai kažkaip natūraliai gavosi, aš net jokauju, sakau, gal reiks išleisti albumą orų prognozės.
2: Gerai, gal kada, žinai, kokiose žiniuose tavo daina pradės groti prieš orų prognozę. Supratau. Kas naujo tavo muzikinėme gyvenime? Kiek daug šiuo metu kuri, galbūt koncertai, kiek užima dabar tavo vietos gyvenime?
3: Tai kaip ir visada, jis tikrai užima vietos labai daug, o kurios visada... Ir kurios aš neturiu tokio dalyko, kaip laukti kvėpimo, ar ten laukti tinkamo laiko, kada kursiu, aš kuriu visada vairuodama, parduotuviai, jogurtų skyriui, ar ten, žinai, stovėdama kamštį, kaip ir tikriausiai dabar klausytojai sėdi kamštį, tai jums linkėjimai.
2: Wow, na žinok, šiandien nepatikėsi, tikrai labai daug buvo skaminančių, mes turime tokią rubriką Kelyje radaras, na patikėk, šiandien tikrai daug žmonių buvo spūstise, ir, na ir dabar tikriausiai yra tų žmonių, tai patikėk ir tave girdi, ir tikriausiai tavo balsas jiems padeda nusiraminti, nes jau ten savo automobiliuose reikia.
3: Labai tikiuosi, ir kad ir balsas, ir muzika.
2: Taip, tikrai, tikrai. Neliūdna, kad jau ta vasarėlė ateina į pabaigą?
3: Liūdna, aš labai myliu vasarą, ir aš ne kai dainą rašiau apie vasarą, galvau, kad tas, mesgi ne metų laiko pasilgstam, ir ne to mėnesio, žinai, ne liepos, ne birželio, mes pasilgstam būsenos, kokie mes būnam vasarą, žinai.
2: O nuotaika tavo labai keičiasi priklausomai, ar, pavyzdžiui, graži labai žiemos diena ir labai graži vasaros diena, kurią tu pasirinktum dieną?
3: Vasaros diena. Jo, man patinka šiltas oras. Saulę labai myliu. Labai myliu saulę.
2: Supratau. Pakalbėjome apie orus, dabar galime pakalbėti ir apie tavo dainą. Naujausios dainos pavadinimas yra Kompasai. Ir aš kaip tik tokį vat klausimą sugalvojau, ar būna tau gyvenime tokių dienų, gal... kokių kūrybinių pasimetimų, kuomet manytum, jog dabar koks nors gyvenimo kompasas, žinai, labai praverstų, kuris tave čia ir dabar nuvestų kažkur, kur visos problemos pasibaigė. Ar jautiesi kartais taip, jog tau tas gyvenimo kompasą tau dabar reikėtų?
3: Aš jau kad jaučiuosi. Aš šiaip esu labai emocionali ir mano emocijų skalė yra labai plati. Ir aš visą laiką noriu geriau, atrodo, galiu geriau, žinai, Ir ieškau to tobulo, tos tobulos krypties, žinai. Mhm. Bet vat, kai rašiau šitą dainą, mes iš tikrųjų pirmą parašėm muziką ir sugalvojau melodiją. Ir tada klausydama melodijos galvojau apie žodžius, žinai, apie ką aš noriu, kad būtų šita melodija. Ir va būtent apie tas gyvenimo kryptis, žinai, pradėjau galvoti, kad mes taip ieškom tos tobulos krypties. Ir galvoju, o kas, jeigu mes praleidžiam ieškodami gyvenimo, žinai? Gal nereikia nieko ieškoti, gal reikia būti čia ir dabar. Gal. Ir gal ta... Tai visai ir prasidėjotėm visokas filosofijos, tai galveliai. Tai va.
2: O labai,
3: jo,
2: daug
3: filosofijos.
2: O labai daug filosofuoji savo, na, bendrai paėmus visą tavo kūrybą. Na, pavyzdžiui, tavo ši daina turi labai įsimintiną priedainį. Ta priedainio melodija, na... Aš tikiu, kad po vieno karto, gerai, po dviejų turbūt iš karto įsimena į galvą. Ar daug filosofuoja apie tokius dalykus? Na, turi būti būtinai priedainis ten, tokios natos, žodžiai turi būti tokie. Kiek pas ta filosofinio apmąstymo būna prieš kiekvieną dainos rašymą?
3: Labai daug, labai. Aš visą laiką viską darau per sudėtingai. Aš padarau ir tada galvoju, kaip supaprastinti, nes nereikia tiek informacijos, nereikia tų visų... ir sudėtingų melodijų, ir su tekstais aš labai visada ieškau prasmių, dviprasmybių, labai mėgstu ironiją, labai metaforą, žinai. Ir aš paskui galvoju, reikia viską žiūrėti paprasčiau. Jo, tai lygiai taip pat ir buvo su priedainiais, buvo sudėtingesnis. Bet kažkaip kilo mintis supaprastinti ir pagalvojau, o, turim. Kai ateina ta mintis, kad turim, reiškia viskas, nedalysk. Ja.
2: Tai kompasai ir yra daina apie tai, kad reikia gyventi čia ir dabar ir gyventi paprasčiau, ar ne, viską žiūrint.
3: Taip.
2: Aišku, ar labai užtruko visas dainos kūrimas nuo pirmųjų žodžių iki galutinio įrašo?
3: Žinai, aš žodžius parašiau per naktį. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad man taip greit pavyks tai padaryti, nes būna stringu, būna užtruksiu ir porą mėnesių. Būna padedu į stalčių ir sakau, ne, nebenoriu, nepatinka, nesigauna ir paskui po kažkiek laiko įsitraukiu ir iš naujo tai darau. O čia, žinok, taip natūraliai gavosi, aš tiesiog per naktį parašiau tekstą ir galvoju, turim.
2: Wow, iš tikro, na, labai daug tokių būna, ne tai, kad, na, kuomet patys atlikėjai kalba, labai dažnai tokių, kad per 5 minutes parašiau per naktį, galbūt tokios dainos ir gaunasi geriausios, kuomet per daug neapmastai ir viską parašai čia ir dabar, kaip tu manai?
3: Jo, aš pritariu, aš manau, kad viską, kas tikra, nereikia labai ieškoti ir galvoti, žinai, tiesiog išjaust.
2: Super.
3: Tai tikriausiai taip yra teisingai.
2: Viskas gerai. Daina mačiau jau YouTube'e, kaip tik ir su klipu šią dainą išleidę, jau turi 300 tūkstančių peržiūrų ir mačiau, kad labai daug gerų atsiliepimų ir gal toks, žinai, šabloniškas labai klausimas, bet kaip jį tu jautiesi po kiekvienos dainos išleidimo, na, kuris sėkmingai pasiekia klausyti ausis?
3: Aš tokia laiminga, aš ir dabar šokiu, aš ir susijungiu skaičius ir žinai, kur atrodo skaičiuoju kiekvieną peržiūrą ir galvoju, jas, dar išgirdo, dar pažiūrėjo. Aš labai darau viską su didelė meilė ir, žinai, ir tas atsakas atgal, jisai man labai svarbus.
2: Wow.
3: Tai aš esu labai laiminga ir džiaugiuosi. Aš labai darau viską su didelė meilė ir, žinai, ir tas atsakas atgal, jisai man labai svarbus.
2: Wow.
3: Tai aš esu labai laiminga ir džiaugiuosi, kad turiu

0: Bet, žmogus galvoja, aš
1: tai. Bet žinok, manau, būtent ant šitos dainos, gerai, kitų aš tai nenoriu blogų komentarų skaityti ir panašiai, bet būtent ant šios tavo naujausios dainos, na, kiek žiūrėjau, vien tik tai geriai atsiliepimai. Ar aš, arba šakas.
0: Taip, fainai.
1: Tad pasižiūrėjau.
0: Nieko netryniau.
1: Tai jeigu nežiūrėjai, tai tikrai rekomenduoju, nuėk pasižiūrėk visus savo komentarus ir labai pasikelsi savo nuotaiką, galiu tau tai garantuoti.
0: Labai fainai, ačiū.
1: Taip, ir kaip tik, kaip sakei, ši daina yra apie buvimą čia ir dabar, galbūt visko per daug neapmąstymą, taip pat ir pats tavo visas tas vaizdo klipas atspindi tą vasarą, laisvę, atsipalaidavimas labai jaučiamas tame klipe. Kur beje tą klipą nufilmavote?
0: Mes filmavom Ispanijoje, toksai miestas vadinasi Habija, jeigu teisingai ištariau, nežinau, tikiuosi. Tai jis netoli yra tarp Alicantės ir Valencijos. Iš tikrųjų, klipas, aš nesitikėjau, kad pavyks iš tikrųjų išpildyti šitą mano viziją. Bet atrodo, kad nežinau, Jėzus padėjo.
1: Aš nežinau, kas tau ten padėjo, bet klipas atrodo super profesionaliai, kaip ir minėjau, na, tu žiūri ir jaučiasi tiesiog laisvė. Automobiliu kažkur keliaujat, bėgi paplūdimiu. Tikriausiai geriausiai galėčiau apibūdinti ir gal patys klausytojai galės tiesiog nuvykti, pasižiūrėkite į YouTube ir pamatysite ir suprasite, apie ką eina kalba. Tad mano trys žodžiai – vasara, laisvė ir atsipalaidavimas. Tai kitaip negalėčiau apibūdinti šios dienos ir šio klipo. Dileta, ar buvo kokių nors, nežinau, filmavimo metu kokių blooperių, kažkokių nepasisekimų, ar viskas pavyko sklandžiai?
0: Šiaip labai sudėtinga buvo organizuot. Su ispanai susitart kažką. Tai yra labai daug reikalų, nes nu, jie atsipalaidavę žmonės. Tai mes lietuviai, mes tokie, kur pasakėm, kad būsim penktą, tai reiškia, būsim be 5-5, ar ne? O čia visi pležia, nėra laiko, turbūt ten kažkoks kokteiliukas. Tai buvo reikalų iš tikrųjų suorganizuot, visus sugaudyt ir išpildyt. Bet tokių kažkokių tai nesklandumų, tai ne, kažkaip labai pasiseka. Kai baigėm filmuoti, tada pradėjo lyti.
1: Ai, supratau.
0: Supratau, kad viskas buvo kaip užsakyta, žinai.
1: Supratau. Na, kiek tenka girdėti, kad tikrai ten viskas smagiai buvo Ispanijoje, po tokių kelionių dar norisi vėliau sugrįžti į Lietuvą ir žinoti, kad tuo šaltesni orai čia atvyks pas mus?
0: Tai aišku, kad taip.
1: Visada, ne? Vis tiek
0: aišku, kad tai. Ja.
1: Supratau. Dileta, ko dar mes galime tikėtis iš tavęs ateityje? Na, žinoma, kalbame apie muziką, ar toliau leisi singlus, galbūt kokį mini albumą. Ko norėtum pasidalinti su mūsų klausytojais?
0: Labai nemėgstu kalbėti priekį, nes niekada nežinai, kaip bus. Nes planuoju vienai, po gaunasi kitaip, bet šiuo metu rašau naują dainą. Gerai, jau gal net tris, iš tikrųjų, skirtingai.
1: Wow. Na,
0: taip, tai daug trauto galvoj, daug minčių, daug idėjų, tai labai stengiuosi ir tikiuosi pavyks jas išpildyti ir norėčiau greitų metų pasidalinti nuo jų kūrinių.
1: Puiku.
0: Ir vėl kokiu nors sudėtingai organizuojamu klipu.
1: Gerai, ir po to galiausiai viskas nuves, kad radijo kelyje atrėje taip pat mes vėl pasikalbėsime ir vėl tavo puikią dainą pristatysime, ar ne?
0: Ir vėl sakysiu, kad jūsų pasilgau.
1: Vau, wow, aš sakysiu, kad mes labai laukime tavęs vėl sugrįžtančios pas mus.
0: Gerai.
1: Supratau, Dileta. Ar dar nori ką nors perduoti mūsų klausytojams, prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Kompasai?
0: Noriu perduoti, iš tikrųjų daug ką, dabar galvelė atrodo, tiek viską noriu pasakyti ir žodžių nerandu.
1: Viskas gerai.
0: Svarbiausia, noriu, kad džiaugtumėtas šią akimirką ir tiesiog mėgautumėtas. Ja, čia ir dabar.
1: Ir žinok, patys geriausi žodžiai. Turbūt užtenka daug mažiau tų žodžių, nei išsitekti ir po to nieko nepasakyti. Tad ačiū tau, Dileta, už tavo laiką, ačiū tau už tavo puikias dainas, už tavo... Na, ta laisvė skleidžiama su šia daina Kompasai. Ir manau, jau metas mūsų klausytojams išgirsti, ką jums esi paruošusi. Savaitės atradime Diletos naujausia daina Kompasai. Pasigarsinkite savo radijo imtuvus, o Dileta, tau dar kartelį tariu ačiū, iki kito karto ir gero savaitgalio. Iki.
0: Ačiū, iki.

0: Radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: 10 minučių lieka iki 18 valandos. Na ir bičiuliai, toliau judame į savaitgalį. Ne per seniausiai girdėjote savaitės atradimą, skambėjo Diletos naujausia daina Kompasai. Kviečiu nuvykti pasižiūrėti ir vaizdo klipą YouTube'e, pakelti perklausą Spotify'e, na ir viską, ką geriausia padaryti, kad tik pagelbėtumėte ir padėtumėte mūsų savaitės atradimams dar daugiau šauti į viršų. Kas toliau mūsų laukia programoje? Na, žinoma, gera muzika ir jau dabar po visų tų dalykų pakalbėjome apie dainas, dabar jau galima vėl labiau į kelius susikoncentruoti, kas jose vyksta, tad lauksime jūsų žinių 0611422. 22 toks mūsų studijos numeris Kaune, Facebook'e taip pat mes esame ir ten galite mums siūsti balso žinutes, bet bičiuliai, dabar žinote, kaip taisyklė, tikrai nenustebinsiu tuo, ką dabar pasakysiu. Vėl nuo pat 18 valandos ir jau dabar iš tikro galite siūsti savo dainų užsakymus. Tikrai pastaruoju metu aktyviai tas dainas siunčiate, na ne tai, kad mums siunčiate, bet dainų pageidavimus siunčiate ir tikrai norite, kad tų dainų mes pagrotume. Tai taip pat ir šį penktadienį tik viena tokia taisyklė. Daina turi būti tranki, gerai daužyti, ar ne, kaip galime šį penktadienį pasakyti, tad tada tikrai jokių problemų mes tą dainą ir pagrosime. Na, vakar buvo toks užsakymas atėjęs, prašė pagroti, neprisimenu, kuri klausytoja, bet sako, pagrokite Tomas Bagdonavičius, Seksas pajūry. Ne, žinokite, net ir nesvarbu, ar penktadienis, ar eilinė diena, ne, žinokite, žinau, kad bendra pavardis mano, bet net ir tai nepagelbės, ir ne, žinokite, jeigu galite, na, mes radijas kelyje truputėlį, tikriausiai žinote, koks mūsų tas grojaraštis yra, tad tas dainas ir siūskite. Tad taip, taip pat galite pridėti ir sveikinimus, sveikinimas kartu su daina, kartu trys viename keliai, sveikinimas ir dar daina kokia nors gera. Tad visa kita valanda yra jūsų, dabar galite viską siūsti. Tad bičiuliai, tikiuosi, kad kuo puikiausiai toliau leidžiate šį penktadienio vakarą ir puikiai pasitiksite savaitgalį kartu su radijo stotimi kelyje.
1: Vairuotojau, atmink, kad mieste privaloma duoti kelią maršrutiniam transportui, pradedančiam važiuoti iš pažymėtos stotelės.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
6: Urban Hub, lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Humel, nuolaidos laukia tavęs visada.
7: Akiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai filman.

Piko valanda pilnu greičiu. Aštuonios minutės po 18 valandos, na, girdite truputėlį kitokį foną nei įprastai, bet, na, prasidėjo ši valanda, kurioje mes užsakome dainas trimis užsakymais, kurios puikiausiai tiktų kitos savaitės laidai, kurią mes pradėsime nuo 18 valandos. Ir čia toks labai geras, žinokite, sutapimas ir norėčiau prie to paties paanonsuoti, kas jūsų laukia jau nuo naujo sezono pradžios kitą savaitę nuo 18 iki 19 valandos. Startuosime su nauja roko ir metalo muzikos laida, ji vadinsis Sunkioji banga, tad kviečiame jūs įsijungti kitą savaitę, mus nuo 18 iki 19, žinoma, klausykite mus visą dieną, nuo pat ryto iki pat vakaro, ir tikrai tuos, kurie prijaučia sunkesniai muzikai, tikiuosi, jog gal ir atrasime naują tą klausytojų bazę, tad tikrai noriu tą muziką skleisti, noriu kaip tik, na, šiek tiek ir galbūt prašviesti radio kelyje, klausytojus. Na ir žinokite, kaip tik kitos trys dainos lyg tyčia sutapo, lyg pradėtume sunkiosios bangos laidą. Ir tai yra prašymas nuo mūsų klausytojo taip, kasgi čia mums užsako, tik tai nepasirašė kas toks, jeigu nesuklysiu, Ernestas. Ernestai, ačiū tau, sveiki, norėčiau išgirsti Five Finger Death Punch Bad Company. Linkėjimai kelyje kolektyvui, taip pat ir įrankiai.lt kolektyvui. Oi čia Ernestai, kaip suktai įsukai dar reklamą. Gerai, tebūnė, įrankiai.lt kolektyvas, super kolektyvas. O dabar mes pagrokime pirmąjį užsakymą šiandien. Ir visą šią valandą taip pat galite užsakinėti dainas tiek mūsų telefonu, tiek ir mūsų Facebook'e. Ir tai yra Five Finger Death Punch Bad Company.

0: Tiesiog visiškai masyviai skambantis Five Finger Death Punch kūrinys Bad Company skamba radio kelyje eteryje. Na ir nuo tokio užsakymo pradėti užsakymų vakarą, tai čia aš neįsivaizduoju bent jau savo geresnio scenarijaus kaip šios laidos vedėjų. Taip, toliau turime dar vieną užsakymą, bet prieš tai svarbi informacija Kauno vairuotojams. Saulius mus informuoja, jog nuo Muravos važiuojant link Vilniaus prie Lezo 4 automobiliai yra susidūrę ir taip pat už ateities plentą dar du automobiliai toliau važiuojant link Vilniaus yra susidūrę, na ir eismas visiškai nejuda ir bent 2 valandas turėtų eismas visiškai nejudėti. Tad Saulius rekomenduoja važiuoti per Palemoną, bandyti apvažiuoti, ten sakė, kad yra gerų apvažiavimų, tad tokie jums yra šiuo metu patarimai ir kantrybės jums visiems, kurie šiuo metu yra spūstyje toje dėl to eismo įvykio ir žinoma linkime ko geresnės kloties ten na, žmonėms, kurie tame eismo įvykyje sudalyvavo. Na, o mes toliau judame su dainų užsakymais ir kaip minėjau, na, sunkioji banga jau vos ne savaitę anksčiau čia atvyksta ir Petras turi savo užsakymą, bet jis savo užsakymą siunčia dar kartu su balso žinute. Paklausykime jo.
1: Norėčiau šį penktadienį išgirsti 2006 metų Eurovizijos nugalėtojų dainą, kurią sudainavo Lordi. Ačiū Jums labai ir gero savaitgalio visiems.
0: Gero savaitgalio ir tau, Petrai. Na, net pavadinimo dainos nepasakei, bet čia kaipgi gali sumaišyti. Tai yra Lordi ir Hard Rock Hallelujah.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mystika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
7: Radijo stotis kelyje 105 ir 9.

Taip, piko valanda ir toliau tęsiasi. Piko valanda ir toliau. Visą šią valandą tęsiasi dainų užsakymai. Juos galite pateikti. Mūsų bendruoju telefonu Kaune 0611422 žinute, taip pat ir žinute Vilniuje 0611210000, taip pat ir Klaipėdoje toks pats yra tas numeris. Tad lauksime jūsų dainų užsakymų, taip pat galite juos pateikti ir Facebook'e. Jų tikrai mes turime, na ir kai kurie esate eilėje, tad dar reikės truputėlį turėti kantrybę. Na, o čia ir toliau pas mane roko fonas skamba, kadangi sekantis užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojo Roberto. Sako, sveiki, pagrokite Metallica Whiskey in the Jar. Dėkui, sakote dėkui, mes sakome prašom ir gerą klausimą.

Kas dar gali pasakyti geriau anglišką žodį yeah, nei pats Jamesas Hetfieldas iš Metallicos Whiskey in a Jarro, yeah! Na, čia tikriausiai, nežinau, ar kažkam pavyks kada nors tai pakartoti. Na, o čia užsakymų valanda tęsiasi ir toliau. Dar būsime čia visą pusvalandį ir tikrai turite laiko dainas užsisakyti. Nu, čia Facebook'e keliauja užsakymas nuo mūsų klausytojos Linos. Rašo labas. Norėčiau DJ Tonka, she knows you. Dėkui. Be problemų, Lina. Mes tau grojame šią dainą. Užsakymų vakaras tęsiasi.

0: Radio Stotis. Reklama. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ponas ir ponai, piko valanda.
6: Sugrįžtame po reklamos, 35 minutės po 18 valandos. Toliau užsakymai, žinokite, liesi. Manau, čia iki pat laidos galo mes jų turėsime. Na ir kaip tik dar vieną užsakymą aš čia turiu. Mūsų vienas iš tikimiausių klausytojų, tikrai galiu tai pasakyti, Andrius mums rašo. Gal galima pagroti seną dainą Venga Boys, Boom, Boom, Boom. Kaip tik man atrodo, tą dainą aš ir turiu, tik tai dar noriu pasitikslinti, ar tikrai mes tą dainą pagrosime, kurią jūs ir norite, kad mes pagrotume. Nagi, kur mano paieškoje ta daina? Taip, Boom, Boom, Boom, jau tą dainą čia turiu ir jums ją kroju.

Andriaus užsakymas Venga Boys, Boom Boom Boom. Na, man ši daina primena labai, labai gilias vaikystės dienas, kuomet kažkada būdavo tokie žaisliniai mikrofonai, ten kur ten jame paspausdavai mygtuką ir prisimenu, kad ši daina tikrai grodavo. Na, o tikriausiai nekeista, kad tie žaisliniai mikrofonai patikdavo ir kodėl jie traukdavo jau nuo pat mažų dienų mane. Nu, dabar kaip girdite? Jau tokį rokavą foną esu pasiruošęs, kadangi turime užsakymą nuo mūsų klausytojo Vitalijaus. Na, o Vitalijus galiu pasakyti, kad turi tikrai gerą skonį ir gerą skonį roko muzikai, o kuomet užsako Queens of Stone Age, na, tikrai tuo suabejoti negalima. Tad tai Vitalijaus užsakymas Queens of Stone Age ir No One Knows. Gero klausimo. Queens of Stone Age, na, tikrai tuo suabejoti negalima. Tad tai Vitalijaus užsakymas Queens of Stone Age ir No One Knows. Gero klausimo.

Queens of the Stone Age, No One Knows. Žiauri geri užsakymai šiandien keliauja, aš tiesiog esu nustebęs, bet iš labai geros pusės. Tokia pusiau sunkioji banga, šiandien jau yra prasidėjus savaitę anksčiau ir tiesiog puikus penktadienis, bent jau man čia išvedėjo kėdė, žinokite, aš čia turbūt dar taip gerai nesijaučiau jau ilgą laiką. Taip, turime dar vieną dainos užsakymą, o šitas užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojos iš Jungtinės karalystės. Kaip tik skubu tą dainą po save atsiversti, nagi kurgi tas numeris. Taip, rašo labas, Eglė čia pro Alpes keliauja ir prašo dainą pagroti ir tai yra Lady Gaga Abrakadabra. Ačiū. Na, Eglė, kaip suprantu, čia rašai čia pro Alpes keliauja. Gal čia tikriausiai rašybos klaida. Keliauji pro Alpes ar čia kažkas tokio? Na, nesvarbu, kad ir ką veiki šį penktadienį, Eglė. Tikiuosi, kad tavo penktadienis yra puikus, o Lady Gaga ir Abrakadabra jį padarys dar puikesnį.

Eglės užsakymas. Na ir tai jau vienas paskutinių užsakymų šiandien yra ir tai yra Lady Gaga Abrakadabra. Na, o toliau jūsų laukia dar vienas užsakymas, na ir prisimenu berods ir praėjusį penktadienį mes šį užsakymą turėjome, na ir kaip tik bandau dabar surasti, kas šią dainą užsakė. Nu, kurgi čia tarp žinučių pamatykime, ar įmanoma ją surasti, ar ne. Na, kaip tik dabar žiūriu tarp žinučių, ar surasime vardą, kienogi čia... Užsakymas atkeliavo taip, tai yra užsakymas nuo mūsų klausytojos Perlos, na ir sako pagroti Natalija Bunkė ir jos daina Plėšrūnė. Na čia kaip tik praėjusią savaitę grojom, sakiau, pasitaškom radio kelieteryje. Kaip tik vienas mano radio kolega dar iš manęs ir truputėlį pasijokė, sako, na kadangi aš esu roko muzikai prijaučiantis žmogus ir metalo muzikai, tai... Sakė, na taip, tu jau nuo Natalijos Bunkės ir pasitaškysi. Šiandien penktadienis, tikrai galime pasitaškyti ir radio kelyje eteryje kviečiu ir jūs gerai pasitaškyti su Natalija Bunkė ir jos daina Plėšrūnė.

Taip, su Natalija Bunke ir Plėšrūne beveik atsisveikinu jau, bet na, reikia dar tinkamai jums atsisveikinti ir padėkoti už tai, kad mūsų klausote. Taip, dar su paskutiniu atsisveikinimu, žinome, aš jums pasakysiu viso gero iki pirmadienio. Tad taip, bičiuliai, viskas. Čia su jumis buvo Daumantas nuo 18 iki 19. Wow. Na taip, šioje valandoje buvau nuo 18 iki 19, bet bendrai nuo visas šias 4 valandas čia su jumis leidau laiką ir labai džiaugiuosi, kad esate su mumis ir taip pat jau galiu pasidžiaugti į priekį, kad ir toliau visą kitą savaitę taip pat būsite su mumis. Ir dar noriu priminti, kad kitą savaitę jau tą valandą nuo 18 iki 19 girdėsite naują laidą ir tai bus piko valandos programoje bus laida, dar tokia viena laida laidoje ir tai bus sunkioji banga. Girdėsite visą valandą modernios roko ir metalo muzikos, taip pat bus ir lietuviškų grupių rubrika, mes jas tikrai norime pagroti ir jeigu galbūt dabar važiuojate ir esate muzikantas ir tikrai norite, kad jūsų daina skambėtų radio kelyje eteryje, prašom rašykite sunkioji banga at radioskelyje.lt. Tad, na, čia toks preliudas žiūrint į kitą savaitę, o aš tikiuosi, kad jūs ir toliau būsite su mumis, nes nuo 19 valandos pas jūs atvyksta Baselo, mūsų geras kolega Baselo, geras didžėjus, super didžėjus, kuris jums užkurs tikrą pirtį iš gerosios pusės. Nuo 19 iki 20 valandos čia jūsų laukia geras šokių muzikos miksas, tad likite su mumis, dar čia radio kelyje programa tikrai nesibaigia ir galėsite gerai pašokti, o jeigu dar kažkur vykstate į kokią nors balių festivalių, tikrai galėsite apie jokį grojaraštį negalvoti, nes Baselo jums tikrai jį parinks. Tad viskas, visiems gero poilsio, gero savaitgalio, gerai pauškit, gerai pasilsėkit, o aš susigirdėsiu su jumis pirmadienį. Ir beje, atsisveikinu su užsakymu, juk beveik pamiršau jį. Tai ir mums rašo mūsų Facebooko klausytojas, naudotojas Kostinijo, čia kaip koks italas, Kostinijo mums rašo. Pagrokite Love Message dainą, kurią atlieka Master Boy ir tai bus, na, Vito ir Struškin remixas, tad bet kurio atveju, na, tikiuosi turėsi gerą klausimą, tad viskas, bye bye.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelio klausytojai, su jums laida Svajartumų kartu su Baselo. Ir šiandieną mes, žinokas, svečių neturėsime, turėsime mane, jau senai beruošiu iš jums ekskluzyvinės muzikos. Praeitas laidas galime grįžti truputėlį mūsų tokį kaip bring back'ą padaryti, tai turėjome DJ Garbanę pasinį laidą, mes turėjome Lukas Goss, mes turėjome Miskris, mes turėjome Sense. Tai kad, Hebra, jeigu jūs kūrėte muziką, kūrėte arba grojate DJ setus, tai tikrai, žinokit, galite man prašyti asmeninę žinutę į Instagramą, Basel Official, mes galime pasitarti, pasižiūrėsime, ką galime padaryti ir galbūt jūsų setas galbūt bus sugrojamas irgi taip pat mūsų šito laidoj. O šiandien, žinokit, aš jums parašiau tikrai ekskluzyvinės muzikos. Visas tris savaitės, galima sakyti, kolegos man davė kaip ir patostogauti. Ir šiandieną grįžtų su dideliu bagažu dainų, jūs pastebinti taip pat paldėti iš penktąjį šeštąjį kelionę. O jums, kad draugai, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinusi savo radio apsą. Jį atsisiuntę galite klausytis mūsų muzikos, mūsų laidų aukščiausiai kokybei. Taip pat mes turime atsinaujinusi visiškai radio svetainę. Spalvom labai gražiom mirga marga, tai žinokit, jeigu tikrai kažko tai jums reikėtų tenais, ar reklamos, ar šiaip tiesiog pasiklausyti mūsų radijos, ar mūsų radijos internetu, užėkite į mūsų puslapį ir tai galite padaryti jau dabar. O jums, kad noriu priminti, kad aš turiu laidą, penktanys, yra 7 ir 8, ir dar šeštanį mes turim pakartojimą. Tai kad ką, Hebrytė, šiandieną tikrai jūs nenuvilsiu. Paruošiau geros muzikos, tai ką likite savęs kelyje ir šiuo metu grojančiu miksu jums. O jums, ką noriu pasakyti, kad ar sugirdėsim gailą laidos, turiu dar labai svarbios informacijos jums, ką noriu papasakyti. Tai ką likite su radijos kelyje.

Radio 103.4.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai! Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Radio stotis Kelyje.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelio klausytojai, su jumis laida Svario ritmu kartu su Basela. Ir aš tikiuosi, kad jums šis vakaras tikriausiai buvo nuostabus, nes mano muzikos bagažas šiandien jūs tikrai pakrovė geros energijos. Keliauti tiesiai iš penktadienio šeštadienio kelionę į vakarėlių dūzgesį. Ir aišku, šiandien nuskambėjo labai daug tokių ir techno dainų. Aišku, mes vis artėjom 2025 metus, jau dabar to netrukus bus 2026 metai. Muzikos žanrai keičiasi. Aišku, mes taip pat norime ir tų senesnių dainų ir taip toliau, bet aš vis tiek linkęs dabar link to, kad pas mus groja įvairi muzika. Tai šiandieną galėjo būti irgi taip, būtent tokia laida. Aišku, kita laida vėl bus kita, galbūt kito laido turėsime dar nuo kažkokio tai atlikė ar didžėjai ir taip toliau. Tai va, dar noriu priminti tokį dalyką, kad tie, kas galbūt kuriate, grojate didžiai setus, arba esate didžėjai ir turite savo megamiksus savo pasiruošę, arba ruošitės pasiruošti, tai tikrai galite susiekti su manim, Basel Official Instagrame, ir mes galbūt jūsų miksą sugrosime. Tai kad lauksiu jūsų žinučių, o jums ką noriu priminti, kad aš turiu laidą penktadieniais tarp 7 ir 8. Ir dar šeštadienį mes turim pakartojimą, tai šis jūs yra nuostabu. Jūsų miksą sugrosime. Tai kad lauksiu jūsų žinučių, o jums ką noriu priminti, kad aš turiu laidą penktadieniais tarp 7 ir 8. Ir dar šeštadienį mes turim pakartojimą, tai šis jūs yra nuostabu. O aišku, dar

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ažolino parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK.

You ready, B? Let's go get him.